0: офіційний приквел культової комедії «Білявка в законі». У кадрі молода Ель Вуд з'являється у фірмовій рожевій кепці від українського дизайнера. І, до речі, представники бренду підтвердили цю новину і додали, що повертатися в естетику 95-го року їм неабияк сподобалося. Нагадаю, що головні убори від Руслана Багінського вже давно стали незамінною частиною гардероба таких світових зірок, як Мадонна, Бейонсе, Ріана та сестри Хадід. «Укрзалізниці» підбили статистичку літнього сезону і назвали кумедні знахідки від працівників у вагонах. Так от, український перевізник заявив, що останнім часом наші люди частенько забували свої речі. Власне, серед лідерів рейтингу найдивніших згуб опинився дерев'яний посох з кристалом, віск для пишних вусів, пальто для бульдога, дорогий нашийник з діамантом та навіть пікантна комбінація від Victoria's Secret. Натомість у списку речей, які найчастіше гумлять пасажири – навушники та кейси до них, окуляри, гаманці, ключі та документи. Особливою місією «Укрзалізничники» назвали, до речі, порятунок іграшкових друзів дітей, бо їх шукають особливо уважно. Серед іграшок, які повернули за перше півріччя – капібара і Стіч, чорна пантера Багіра та біла альпака. А ще пожежна машина і динозавр. Ну, а раптом ви забули річ. У поїзді можна скористатися спеціальним онлайн-сервісом пошуку забутих речей. Він доступний на офіційному сайті «Укрзалізниці» в розділі «Сервіси».
1: Новини на Люкс ФМ.

0: Реклама. Хочеш хіти?
1: Є.
0: Улюблена ранкова шоу?
1: Є.
0: Рок, джаз, денс?
1: Є.
0: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
0: Реклама.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Амнесила в Японії стрибнули вище голови і створили першу у світі локшину швидкого приготування, яку можна заварювати виключно холодною водою. Інженери бренду витратили цілих 5 років на те, щоб підібрати унікальну форму локшини, здатну ідеально розм'якати у прохолодній воді всього за 5 хвилин. Коштує така літня новинка на наші гроші 75-80 гривень за стаканчик. Поки що для любителів холодної локшини є 2 смаки – це гостре кімчі на курячому бульйоні зі шматочками м'яса, а також легка курка з лимонним ароматом, рибним бульйоном боніто та сушеними сардинами. Месенджер Telegram отримав масштабне оновлення з купою нових функцій. Головною фішкою стала поява спільнот. Тепер тематичні канали, чати та боти можна об'єднувати в один зручний простір зі спільною навігацією. Окрім цього, тепер є класний редактор повідомлень, де прямо під час введення тексту можна додавати заголовки, чек-лісти, таблиці та цитати. Оновлення також покращило і штучний інтелект. Він тепер вміє самостійно генерувати та оформлювати готові пости за вашим запитом. І навіть з'явилися секретні повідомлення від ботів, які бачите, має лише конкретний отримувач. Оновлення вже доступне для користувачів як iOS, так і Android. Батьківщина легендарного футболіста Ліонеля Мессі влаштувала грандіозний перформанс на його честь. Мешканці аргентинського міста Росаріо, де народився футболіст, вирішили оригінально відсвяткувати вихід своєї збірної до півфіналу Чемпіонату світу 2026 року. І от спеціально для цього в небо підняли гігантську копію фірмової футболки в біло-блакитну смужку Мессі з його ігровим номером та ще й з написом «Дякую, Лео, ти легенда». Конструкція реально масштабна, вона важить 60 кілограмів, і вона пролетіла над набережною місцевої річки за допомогою вертольота, який облетів ще й всі визначні місця міста та пронісся прямо над будинком, де Месі жив до 13 років. За польотом особисто стежив директор місцевого аеропорту, а самі аргентинці супроводжували акцію шаленими оваціями. Робототехніка виходить на новий рівень, друзі. Так у Швейцарії створили дивовижного робота-кита, який буквально плаває у повітрі. Замість звичного важкого металу і купи жорстких залізяк, розробники зробили його корпус м'яким і наповнили гелієм. Цей летючий кит пересувається неймовірно плавно і безшумно, а створили його для того, щоб він дружньо спілкувався з людьми. Автори проєкту впевнені, що вже зовсім скоро такі лагідні повітряні кити з'являться в багатьох закладах, де будуть дарувати радість і підіймати настрій всім навколо.
1: Новини, новини на Люкс FM.
2: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Хітне радіо.
1: Це була пізня вечірня година, останній вагон столичного метро. Аліна їхала з закритими очима, місто Вашингтон, заходить Дмитро. Ніхто з них так не знайомився до цього, але у душі промайнуло відчуття. Можливо, це шанс для неї і для нього, з чистого арту.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Солодкоїжки знають, що шоколад всьому голова. І ще одну неабияку користь цих солодощів довели науковці. Так, свіженьке дослідження вчених довело, що солодкі запахи здатні обманювати наш мозок і значно знижувати відчуття фізичної втоми. Та вчені провели експерименти під час інтенсивних тренувань, кімнату непомітно наповнювали ароматом шоколаду. Фізично люди працювали так само, але під впливом знайомого солоденького запаху казали, що вправи здаються їм легшими. А от коли запаху шоколаду не було, вправи знову вимагали надзвичайних зусиль. Виявляється, що аромат шоколаду миттєво активує зону задоволення в мозку, знижує стрес і відволікає від болю в м'язах. Тож вчені радять використовувати класний лайфхак. Наносите краплю ефірної олії какао чи ванілі на спортивний рушник і берете всі спортивні вершини у спортзалі. Українська акторка Наталка Денисенко та її наречений бізнесмен Юрій Савранський вже готуються до весілля, яке планують зіграти вже цього літа. І от тепер є цікаві деталі про їхні заручини, які обранець акторки влаштував під час відпочинку в Туреччині. Виявилося, що ця зіркова парочка дуже серйозно ставиться до астрології, тому Юрій майже місяць носив із собою обручку, чекаючи на сприятливу дату для освідчення без ретроградного Меркурію. Не меншого ажіотажу наробила й сама обручка Наталки. Виявилося, що її майбутній чоловік особисто працював над дизайном прикраси разом із ювелірами. Каблучку виготовили з лимонного золота та оздобили овальним діамантом вагою в 2 карати. Повну вартість коштовності Савренський не назвав, однак натякнув, що її вартість значно перевищує 3000 баксів. До слова, із вибором прикраси проблем не виникло. Денисенко ще заздалегідь показувала коханому, які каблучки їй подобаються, і не приховувала, що мріє саме про овальний діамант, тож він втілив її мрію в реальність. У світі книгоманів є свої правила і є ті, хто їх порушує. З'явилася цікава статистичка щодо того, які книжки найчастіше викрадають з книгарень та бібліотек, або ж які нібито забувають повернути. І от виявляється, що книгомани найчастіше зазіхають на книгу рекордів Гіннеса, яка офіційно визнана виданням і що викрадають із бібліотек найчастіше у світі. Одразу за нею в рейтингу популярності серед любителів безкоштовного читання йде Біблія. І це попри відому заповідь «Не вкради». Також найчастіше з полиць зникають томики таких авторів, як Чарльз Буковський, Джек Керуак, Ернест Гемінгуей та серія книг про Гаррі Поттера. Ну а ще у зоні підвищеного ризику бунтарський бестселер Еббі Гофмана з промовистою назвою «Укради цю книгу», яка буквально провокує читачів діяти прямо біля полиці.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван і прямо зараз про хороше. Українська співачка Ольга Горбачова вперше розповіла про розлучення з відомим музичним продюсером Юрієм Нікітіним. Артистка зізналася, що офіційні документи на розірвання шлюбу вони подали лише цього місяця через паперові нюанси у США. Хоча фактично вона вважає себе вільною жінкою більше ніж півтора роки. За словами Горбачової, саме вона вирішила почати нову сторінку в житті і стала ініціаторкою розриву. Оля зізналася, що відчула, що більше не може давати чоловікові необхідної любові та поваги. І хоч зіркова парочка намагалася пропрацювати свої стосунки у сімейного психотерапевта, але їхній шлюб добіг кінця. Горбачова додала, що їм вдалося зберегти чудові та теплі стосунки, вони продовжують спільно виховувати дітей, ну а ще тепер співачка щаслива від нового етапу в житті. Вона ходить на побачення і будує нове майбутнє без колишнього чоловіка. Виявляється, стрімінговий гігант Netflix ще має нас чим здивувати. Всесвітньо відома та популярна гра «Монополія» стане чимось більшим за звичайну настолку. Вона за допомогою шоуранерів з Netflix перетвориться на реаліті-шоу та ще й з чималим грошовим призом. Так, згідно з анонсом, звичайні люди зможуть виграти фантастичні 2 мільйони доларів. І відомо, що для проєкту побудують величезну реалістичну площу міста, на якій 12 учасників купуватимуть нерухомість, укладатимуть угоди та плестимуть інтриги заради виживання. Створенням шоу займаються автори хіта «Гра в кальмара», а саме шоу вийде на екрани восени 27-го. Окрім цього, продюсерська компанія акторки Марго Робі вже розробляє повнометражний художній фільм про монополію, тож реаліті, як бачимо, це лише початок. У багатьох головний ранковий ритуал – це чашечка кави, але тепер йому знайшлася неочікувана альтернатива. Вчені з одного японського університету провели цікаве дослідження і з'ясували, що тепер можна починати свій день із солодкого, а саме з морозива. За словами науковців, звичайне собі морозиво на сніданок працює як чудовий стимулятор. Дослідження показало, що цей холодний десерт зранку робить з нами справжнє. Робить з нами справжні дива і активізує альфа-хвилі в мозку, покращує концентрацію.

0: разом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.
1: Мамасіта, мамасіта, кє боніта. Мамасіта.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоівана. Зараз про хороше. Голівудська суперзірка Енн Хеттавей саме зараз виблискує на червоних доріжках під час прем'єри нового фільму Крістофера Нолана «Одіссея». Але при цьому селебріті готується до своєї найважливішої прем'єри в реальному житті. 43-річна володарка Оскара чекає на третю дитину. Днями на одному вечірньому шоу акторка відверто зізналася, що ця вагітність стала для них повним сюрпризом, через що малюк ще у животку отримав кумедне прізвисько і його прозвали Базером Бітером. Якщо що, базер-бітер – це відомий баскетбольний термін. Так називають неймовірно точний кидок, який гравець робить за частку секунди до фінального свистка, коли час на табло вже фактично вичерпано і м'яч залітає в сітку одночасно зі звуком сирени. Власне, для акторки третя вагітність стала саме таким кидком м'яча. До речі, Енн Хеттавей навіть натякнула на стать майбутньої дитини за допомогою блакитної сукні на прем'єрі фільму, заінтригувавши мільйони фанатів по всьому світу. Нагадаю, що Енн Хеттавей разом з чоловіком вже понад 14 років, і вони вважаються однією з найміцніших та найзразковіших пар у Голлівуді. Подружжя вже виховує двох синів. На аукціоні Соцбіз у Нью-Йорку провели по-справжньому запеклі торги за скелет гігантського тиранозавра на прізвисько Газ. І врешті ці скам'янілості побили рекорд. Їх продали за шалені 51 мільйона доларів. І Газ став найдорожчим динозавром в історії, який коли-небудь йшов з молотка, перевищивши всі очікування експертів вдвічі. Газ, до слова, справжня знахідка для науки. Його скелет зберігся в ідеальному стані майже на 80% за масою. І на ньому навіть видно сліди укусів від інших тиранозаврів. Ну а ще динозавр настільки великий, що справжній череп виявився заважким для конструкції. На торгах його виставили окремо в холі, а до самого скелета прикріпили легку копію. До речі, своє прізвисько тиранозавру отримав на честь власника ранчо, на якому його і знайшли. Цей світ змінюється, і бренди вигадують все більш креативні способи залишатися в центрі уваги. Отож, і фірма Chupa Chups перетворила свій культовий льодяник на мікрофон для контент-креаторів. Разом з інженерами бренд створив Lollipop Mic – USB-мікрофон у формі фірмового льодяника, який безкоштовно надсилають, щоправда, не всім, а найпопулярнішим блогерам. Творці такої новинки кажуть, що замість того, щоб інтегрувати продукт у відео як рекламу, вони просто відважилися на експеримент і зробили його частиною самого процесу зйомки. Ось для тих, хто любить залипати в соцмережах на мемчики та відосики, з'явився чудовий привід потренувати пам'ять. Українські розробники створили унікальну гру під назвою «Мемсік», яка повністю присвячена культовим відеомемам. У цій онлайн-вікторині, яка доступна як для юзерів iOS, так і Android, знавцям всіх мемчиків світу треба вгадувати пропущені фрази з легендарних роликів, проходити рівні та навіть змагатися в онлайн-дуелях і щотижневих мем-лігах. У базі гри вже зібрано понад 2000 вірусних відео, тож отримати звання найкращого мемолога буде не так то й просто.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама. Хочеш хіти?
1: Є.
0: Улюблене ранкове шоу?
1: Є.
0: Рок, джаз, денс?
1: Є.
0: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
1: Слухай UA.
0: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
0: Реклама.
2: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги.
3: Радіо

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоймана. Зараз про хороше. Справжнє місто майбутнього хочуть створити у Китаї. Там запланували побудувати лісове місто. І, кажуть, побудують будинки на 175 гектарах і практично все вкриють зеленню, аби екологічність не лише відчувалася, але її можна було побачити неозброєним оком. Тож на дахах, балконах та фасадах будинків, офісів, шкіл і лікарень висадять близько 40 тисяч дерев та майже мільйон рослин. За підрахунками італійських архітекторів, такий житловий мегаліс щороку поглинатиме 10 тисяч тонн вуглекислого газу. Вироблятиме тонни кисню, приглушуватиме шум транспорту і охолоджуватиме повітря.

0: та деревної троянди, і цей аромат має дарувати покупцям фірмову впевненість легендарної героїні і всього за $25. Окрім парфуму, бренд випустив тематичні сукні, костюми, рожеві піжами, купальники з пайетками та навіть милі наряди для собачок породи чхуахуа. Нагадаю, що приквел про шкільні роки Елі Вудс нещодавно вийшов на екрани, а продюсеркою шоу виступила сама Риз Уізерспун. Чемпіонат світу вже завершився, але раптом ви думали, в яку копієчку обійшлася подорож на матчі, та один англійський футблогер вирішив це з'ясувати і, власне, підрахував, скільки коштує перекусити на трибунах Чемпіонату світу з футболу 2026 у США. Отже, під час одного з матчу на стадіоні в Нью-Йорку чоловік наїв та напив на досить кругленьку суму в $180. Блогер похвалив колумбійський хот-дог за $10, але розкритикував бургер за ті ж гроші та не надто смачний філадельфійський чизкейк та ще й за $16. Звичайно, найбільше грошей серед вболівальників йшло на пиво. І за 8 пляшок протягом гри фанатам довелося викласти $128. Але хоч такий перегляд футболу не з дешевих, але не дивлячись на такі ціни, всі футбольні вболівальники впевнені, що емоції від мундіалів варті кожної витраченої копійки.
1: Новини.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєвана і зараз про хороше. Є один неочікуваний еліксир молодості, який прийдеться вам до смаку. Виявилося, що регулярні культурні розваги допомагають повернути час назад і суттєво омолодити організм. Це довели японські вчені і кажуть, що походи до театрів, музеїв, галерей та кінотеатрів безпосередньо впливають на біологічний вік людини. Науковці проаналізували здоров'я майже 2000 учасників і з'ясували, що у активних поціновувачів мистецтва фізіологічний вік в середньому на 3 роки менше, ніж у тих, хто ігнорує виставки та інші культурні заходи. За підрахунками дослідників, кожен візит на таку подію знижує біологічний вік організму приблизно на 31 день, покращуючи роботу серця, легенів та загальний тонус тіла, і працює це не гірше, ніж регулярні спортивні тренування. Є одна судова справа, яку ми навіть уявити собі не могли. У Буенос-Айресі відбулося унікальне засідання, яке виграли дві золоті рибки на ім'я Фефе та Магуї, які жили у вітрині місцевого суші-ресторану. Зоозахисники подали позов через те, що рибкам було некомфортно у 40-літровому акваріумі від постійного вуличного шуму, сонця та натовпу людей. Суддя підійшов до справи серйозно і виніс історичний вердикт. Рибок визнали розумними істотами, які здатні відчувати дискомфорт та стрес. Тож їх забрали з ресторану і переселили у нове розкішне житло, акваріум об'ємом аж в 2,5 тисячі літрів та ще й цілодобовий нагляд фахівцям. Тепер у Фефе та Магуї почалося справжнє люксове життя. У Великій Британії з'явилося справжнє місце сили для всіх дівчат, які обожнюють рожеве, романтику і читати. В британському Оксфорді відкрилася перша у Великій Британії повністю рожева книгарня під назвою Bad Girl Books, яка продає виключно літературу у дуже популярному зараз жанрі романтезі, тобто романтичне фентезі. Засновниця крамниці спершу просто ділилася своїм хобі в тіктоці, а потім зрозуміла, що поціновувачок романтезі настільки багато, що пора відкривати справжню унікальну книгарню і знайомити романтичних людей одне з одним. Ну а ще там обіцяють, що в книгарні з вами станеться унікальний досвід покупок, бо тут можна і книжку придбати, і кави з рожевим тортиком випити, і обговорити власні романтичні пригоди. Окрім того, у книгарні продають особливий мерч, а також щовихідних проводять автограф-сесії з улюбленими письменниками.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
0: Реклама. Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєвана. Зараз про хороше. Якщо ви постійно крутитеся в ліжку і не можете заснути, то з цієї ситуації можна вийти дуже кумедним способом. Журналісти розкопали дивовижний японський спосіб швидкого засинання, який називають методом таргана. Все, що вам треба зробити безпосередньо перед сном, лягти на спину, підняти руки й ноги вгору, легенько потрусити ними приблизно 30 секунд. Так як перевернутий жук чи тарган. І хоча це виглядає максимально безглуздо, фізіологи кажуть, що метод реально працює. Такі рухи миттєво запускають потужний кровообіг, гаряча кров припливає до шкіри, і тіло починає активно скидати зайве тепло. Ну а швидке охолодження організму – це головний природний сигнал для мозку, що пора собіти в дві дірочки. Співачка Тіна Кароль в свіженькому випуску проєкту «Тур зірками», який вийшов на YouTube-каналі «Люкс ФМ», розказала про професію свого сина 17-річного Веніаміна. Я нагадаю, що хлопець вже багато років навчається у Великій Британії та зростає справжнім джентльменом, нарешті остаточно визначився з майбутнім фахом. За словами Кароль, Веня – політолог і економіст, а загалом ще й змістовна особистість, як хотіла мама. Тіна додала, що хлопець має блискучу логіку і вже зараз може вести дорослі політичні дискусії. Попри життя за кордоном, Веніамін береже українське коріння, танцює гопа, ходить до української церкви і вільно спілкується рідною мовою. Культовий режисер Крістофер Нолан знову зумів вразити весь світ. На лондонській прем'єрі його нового кіношедевра «Одіссея» головною зіркою вечора став гігантський 11-метровий троянський кінь, якого встановили прямо біля синьої доріжки на справжньому морському піску. Що цікаво, цей дерев'яний велетень важить понад 4 тонни, а збирали його за оригінальним кресленням зі знімального майданчика аж 34 спеціалісти. До речі, потім іменитий кінь красуватиметься на Трафальгарській площі, а ще два таких красені вже підкорюють кінотеатри в США. Нагадаю, що сам фільм стартував в прокаті з 17 липня. Українські айтівці створили унікальний щі-сервіс під назвою «Зарплатометр», який у жартівливій формі оцінює ваші доходи. За задумом розробників, цей іронічний інструмент має викликати посмішку та стати чудовим приводом нарешті попросити шефа про підвищення. Працює все досить просто. Ви вводите свою зарплату та сферу діяльності, штучний інтелект порівнює дані зі свіжою статистичкою Держстату і видає кумедний персоналізований вердикт на інтерактивній шкалі. В майбутньому цей сервіс перетвориться на повноцінного кар'єрного консультанта, який навіть підбиратиме для вас актуальні вакансії з більшою зарплатнею.
0: Новини на Люкс ФМ.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя.
1: Шановні батьки, зараз маленькі лайфхаки від психологів і 5 фраз, які допоможуть нам з вами, батькам, налагодити контакт з дитиною і вирішувати проблеми без криків і погроз. Всього 5 фраз, дуже простих, легких, можна запам'ятати. Перша фраза – «Я тобі вірю». Це не означає, що дорослі повинні прям беззастережно погоджуватися з усім сказаним, але фраза, вона більше передає послання «Твоя версія важлива, я готовий її висловити». «Я тобі вірю». Ще одна фраза дуже цікава і прикольна, давай розберемося разом. І тоді дитина відчуває, що має право голосу, а тому частіше виконує домовленості.
2: Класно.
1: А потім ще одна фраза: ти маєш право так почуватися. Я поруч. Тому що фраза на кшталт «Не плач», там «Не вигадуй», оце все. Якщо взагалі цим хлопцям тати кажуть «Не плач, як баба», ну це взагалі жесть. І ці фрази вони не заспокоюють, а дають зрозуміти, що переживання вони неправильні. А якщо ви кажете, ти маєш право так почуватися, я поруч, то дитина відчуває так певний захист. А ще одне: я слухаю, розкажи, що сталося. Це теж хороша фраза, я думаю, тут пояснювати не потрібно. Ну і ще одна фраза від батьків для дітей, для того, щоб налагодити та більше контакт з дитиною, я поруч, незважаючи ні на що.
2: Ой, клас.
1: Тому що дитина має знати, що помилка, погана оцінка чи неправильний вчинок не позбавить її батьківської любові, так? І ця фраза, вона не скасовує так саму відповідальність за те, що зроблено. Це про те, що батьки засуджують конкретний вчинок, а не саму дитину. Так що ще раз, дуже прості фрази: я поруч, незважаючи ні на що, я слухаю, розкажу, що сталося, ти маєш право так почуватися, я поруч, давай розберемося разом, і я тобі вірю. Психологи нагадують, що дитина починає краще слухати не тоді, коли боїться покарання, а коли довіряє дорослому. Ну, а ми ж, батьки, дуже сильно любимо своїх діток. До речі, про спілкування дорослих і дітей. Танечка, ти от своєму 19-річному залицяльнику студенту, яку з цих фраз кажеш, коли він каже «Тетя Таня, я хочу їсти».
2: Дурак.
1: До речі, він називає тебе тетя Таня чи Тетяна Васильівна?
2: Тетя Таня. Значить так, друзі.
1: Бо ти ж для нього то перша вчителька так буде.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Хіт з

не просили, скажи там на милість. Сестриці і братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: За хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.
1: Я хочу так тебе пізнати. Ну, а що би почати?

0: Доброго раночку, друзі. З вами ранкове шоу «Зарядка» на Лексфм. Таня Татарченко і Слава Дьомін.
1: Доброго ранку, вдалої середи. І, до речі, сьогодні моя улюблена статистика – передостання середа липня. Вітаємо з цим. От, я, до речі, вчора засмагав, Танечка. Ви чим вчора займалися ввечері? Ну, не ввечері, а після обіду.
0: Я в спортзал ходила.
1: Серйозно? Ну, ходила. Ви дійшли туди чи не дійшли?
0: Ну, тобі баню, звісно. Все, я, знаєш, так, як відпахала годину? Я, знаєш, як пахала в тому спортзалі?
1: А чому футболка не мокра? Слухаємо трійку анекдотів.
2: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
3: Сергію, а знаєш, ось інколи мені так хочеться врізати сусідові Василю по пицю. Прям бух.
4: Ой, мені теж.
3: Так, так, і тобі теж.
2: Анекдототоп. Друге місце.
4: Якщо до вас приїхало багато гостей і вам ніде розмістити їх, візьміть побільше алкоголю, і вони самі знайдуть собі місце.
2: Анекдототоп. Перше місце.
5: Ех, Марина, відкрили б у нашому мікрорайоні спортзал, ми б точно спортом зайнялися.
3: Ага, Серьож, вже секшоп відкрили. І що?
2: Анекдототоп на Люкс ФМ.
6: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс ФМ – Крокмет.
2: Реклама.
7: У ніжок бувають різні проблеми – вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крокмет» знає рішення. Є проблема? Зроби крок. Обери «Крокмет».

0: Зарядка Ньюс на Люкс ФМ.
1: Музикант Дрейк програв $1.5 мільйона на чиз футболу. Його ставки вже називають прокляттям Дрейка, бо на що Бребер не поставив, ставка програє.
2: Ой, а він може поставити тоді на те, що Путін доживе до 27-го року?
1: У російському Ставрополі влаштували конкурс на швидкість пиття з унітаза.
2: Правильно, ну а як ще розважатися, коли немає палива?
1: В окупованому Криму почали встановлювати телефонні будки через проблеми зі зв'язком.
2: Наступний етап – автомати з газованою водою.
0: На Люкс ФМ

0: два.
1: Доброго ранку, друзі, вдалої середи. З вами Люкс ФМ. Ранкове шоу «Зарядка» триває. Ну і гороскоп. Гороскоп на сьогодні. Для кожного знаку зодіаку коротенько. Почнемо з риб.
2: Рибки, до вечора стане очевидно, що найкращі моменти цього дня були зовсім незапланованими.
1: Водолій.
2: День подарує привід подумати. Іноді ви сильніші, ніж самі собі дозволяєте визнати.
1: Козоріг.
2: Відповідь, яку ви шукали зовні, може несподівано знайти у вашому власному досвіді.
1: Стрілець.
2: Ваш спокій стане тим, що допоможе іншим повірити у власні сили.
1: Скорпіон.
2: Сьогодні варто залишити трохи простору для випадковостей. Одна з них виявиться дуже доречною.
1: Терези.
2: Якщо щось не вдалося з першої спроби, друга може виявитися напрочуд легкою.
1: Діва.
2: День нагадає, що навіть звичайний ранок здатен задати настрій цілому тижню.
1: Лев.
2: Сьогодні вас можуть запам'ятати не через гучні слова, а через один красивий вчинок.
1: Рак.
2: Не намагайтеся все контролювати. Деякі речі прекрасно складаються без зайвого втручання.
1: Близняки.
2: Те, що сьогодні викличе легкий сумнів, завтра може стати вашою впевненою перевагою.
1: Телець.
2: Не дивуйтеся, якщо день змінить ваші пріоритети однією лише короткою подією.
1: Овен.
2: Сьогодні варто звернути увагу на те, що відбувається між рядків. Саме там ховатиметься найважливіше.
3: Слава Дьомін і Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
1: Продовжимо ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Десь ворона пролетіла, бачите? От, а у нас попереду прекрасна гра, яка називається «Правдива брехня». І сьогодні у цій грі можна виграти 600 гривень. Це наш сьогоднішній джекпот.
2: От так, з самого раночку. Тож, хто хоче, давайте реєструйтеся в нашому додатку для телефону. Він називається «Люкс ФМ», на гру, яка називається «Правдива брехня». Грати будемо буквально після невеличкої реклами.
4: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є, дошколи готовий уже.
6: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.

0: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить. Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Чуєш?
2: Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Слухаєш Люкс ФМ, тепер дивись Люкс ТВ. Любиш шоу, зірок і закулісся? Тоді вмикай Люкс ТВ на Мегаго, Київстар ТВ, Омега ТВ, Диво ТВ, Ю ТВ.
6: Твої улюблені шоу, тур зірками, шопо-шоу, «Ністи дані совісті», 33 запитання від Люкс ФМ та багато інших новинок на Люкс ТВ. Дивись те, про що говорять усі.
7: Реклама.
8: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: правдива брехня. Тільки на Люкс ФМ.
1: У грі правдива брехня, друзі, що ми робимо, ми розіграємо на джекпот, наша дружня команда. Бачите, так, як так. Ми з моїм колегою відчуваємо один одного, коли хто що скаже. Так ось, в грі «Правдива брехня» наш джекпот на сьогодні складає 600 гривень. І за ці 600 гривень, Славочка, хто буде змагатися?
2: Саша сьогодні з нами грає з міста Львова. Саш, привіт, доброго ранку.
1: Присенька,
3: доброго ранку.
1: Ти боїшся змагатися з Дьоміним?
3: Думаю, ні.
1: Ну і правильно. Що,
2: ну, даремно.
1: А що, що його боятися? Он, де він, приміром, думає, що вища освіта – це освіта для високих людей.
2: Що таке?
1: Бо вона вища. Ну, оце така людиненька, так що все нормально. Що зараз буде відбуватися? Славка тобі буде зачитувати факти, всього їх 5 штук. І після кожного факту ти кажеш, це правда чи брехня. Але май на увазі, що на все про все у тебе буде всього лише 20 секунд.
2: Отже, Саш, для тебе просто зараз час і можливість виграти 600 гривень починається вже.
0: Правдива брехня. 3, 2, 1.
2: Завтра буде літо.
3: Так.
2: В авокадо немає кісточок.
3: Ні.
2: А курорт Буковель знаходиться в Закарпатській області.
3: Ні.
2: Фраза «I'll be back» звучала в Термінаторі.
3: Так.
2: Столиця Словенії – Бухарест.
3: Ні.
2: Молодчина!
1: Красунчик, просто в останню мілі-мілі-мікросекундочку встиг все зробити. Саша, ти такий молодець. Клас, ми тебе вітаємо, ти виграєш 600 гривень.
2: Так, і будь на зв'язку, розкажемо, як їх забрати. Ну, а завтра у нас у грі «Правдива брехня» знову почнеться джекпот з 500 гривень.
0: Правдива брехня. Тільки на Люкс ФМ.

0: Це Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка» триває. І з вами Слава Дьомін та Аніта Тарченко. Зараз будемо говорити про погоду. Сьогодні, до речі, прохолодно вночі було, Танечка. І в мене якраз було відкрите вікно, і без вас якось так спалося сьогодні холодно і одиноко.
1: Та сусіди казали, що у вас було відкрите вікно, і штори, попросили світло виключати і не робити оце прямо перед вікном, Слав.
2: Погода на Люкс ФМ.
1: Ладно б хоча б не сам був. Так, ладно, друзі, про погоду. Дивіться, за даними синоптиків, сьогодні в Україні місцями дощі. Денна температура повітря на заході та півночі 19-24, на решті території 24-28.
0: У Києві нам сьогодні обіцяють близько 25 градусів тепла в день, ввечері буде плюс 18, ну і зараз у центрі Києва 17 градусів тепла.
2: Ти слухаєш Люкс FM.

0: Алло, це служба підтримки?
1: Так, що у вас сталося?
0: Я не хочу сьогодні йти на роботу.
1: Підтримуємо.
2: Ранкове шоу

Доброго ранку, друзі, і вдалої середи. З вами Люкс ФМ. Ранкове шоу «Зарядка» триває. Ну і вчора ввечері стало відомо, що новим головнокомандувачем ЗСУ став генерал-майор Михайло Драпатий. Ну і трохи цікавих фактів про нього, про його родину. За дві хвилини розповім.

0: Доброго ранку, друзі! І стало відомо, що новим головнокомандуючим ЗСУ став генерал-майор Михайло Драпатий. Ну і вирішив вам трошки розказати цікавих фактів про пана Михайла. Значить, він народився в Кам'янці-Подільському. Зараз йому 43 роки. Після закінчення школи він став курсантом Харківського інституту танкових військ. Ну і це, власне, той Михайло Драпатий, який на БМП пролетів через барикади в Маріуполі у 14-му році. І це відео облетіло весь світ. Ну, вчора це відео знову повторювали багато телеграм-каналів, але дуже цікавий факт, що Михайло Драпатий, він отримав меч британської королеви, він так називається. У 21-му році його визнали найкращим випускником Національного університету оборони, і посол Британії, вона йому вручила такий собі перехідний меч королеви Великої Британії. До речі, ще Михайла Драпатого називають пожежним фронтом, тому що постійно перекидали його на найпроблемніші ділянки, і Херсонщина, і Харківщина, і Луганський напрямок, потім Східний фронт, і це не офіційно, так, таке позивне, так? А, так би мовити, характеристика його репутації. Mm-hmm. Ну і особисте життя Михайла Драпатий дуже приховує. Ну і в інтернеті є лише інформація про те, що він одружений з Юлією Драпатою, його дружиною, і у них двоє дітей, син Іван і донька Анна. 43 роки пану Драпатому. Це, дивіться, він, рахуйте, на 20 років старше, ніж я.
1: Слава. От,
0: я коли виросту, теж хочу бути таким. Доброго ранку.
1: Так, друзі, ну у нас далі наша традиція вітати з днем народження. Можете писати ім'я і прізвище свого іменинника в нашому телеграм-каналі Люкс FM. Як це зробити? Заходите в телеграм-канал Люкс FM, бачите останній пост, заходите в нього, натискаєте, прям заходите, і потім в коментарях до нього пишете саме ім'я і прізвище. Ми так читаємо тих, кого ми привітаємо вже буквально за 5 хвилиночок на Люкс FM.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Доброго ранку, друзі, вдалої середи. З вами Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка» і наша ранкова традиція. Ми вітаємо іменинників сьогоднішнього дня. Ми це робимо о 7.50, 8.50 і в 9.50. Маємо телеграм-канал, називається він Люкс ФМ. Там є свіжий пост і саме в пості в коментарі, можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці.
1: Так, зараз просто будемо це робити. Отже, давай. Які прекрасні люди сьогодні народилися. Ми вітаємо Світлану Іванівну Максимець з ювілеєм.
0: Вітаємо.
1: Діму Санду вітаємо, йому 35. Денис Горас, 45. Наталія Заплисвічка з Борзни, з днем народження. Віталій Фадєєв, 49, свої святкує. Вікуся Чайка Софійської Борщагівки, 4 рочки. Сьогодні
0: вітаємо.
1: Вікуся. І Шутін Сергій святкує, 37.
0: І якщо у вас сьогодні день народження, ми вас також вітаємо. До речі, сьогодні ще народився прекрасний хореограф і співак Діма Коляденко. Сьогодні Дімі 55 років.
1: Клас,
0: Дімку
1: вітаємо.
0: Також вітаємо, цілуємо, любимо.
1: Так, друзі, ну а ми продовжимо ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Прямо по курсу у нас випуск хороших новин.
0: Так.
1: Що саме, дізнаємося вже буквально за 5 хвилин.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні хот-доги.
3: О, це іде.
2: Міні сосиска.
3: Міні тісто.
2: Зручно в дорозі. Міні хот-доги.
1: Їсти,
2: на око. О, це іде. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс FM.
4: Доброго раночку, друзі. Зараз про таємне весілля Крістіни Агілери. Настільки таємне, що ми з вами про це зараз будемо дізнаватися.
5: Так, давайте.
4: Так, дійсно, дивіться, Крістіні Агілері – це співачка, їй 45 років. І от дійсно кажуть, що вона таємно вийшла заміж за свого давнього коханого Меттью Ратлера. Принаймні, про це гудуть якраз зараз західні ЗМІ.
5: А фотки є? Фотки.
4: Вона таємно вийшла заміж. А. Дивіться, давайте я нагадаю, що пара в стосунках вже понад 15 років.
5: Так вони не одружені були?
4: Так. Їхні заручини тривали 12 років, щоб ви розуміли. Вони познайомилися ще в далекому 2010-му. І...
5: Може, не всіх могли родичів, знаєш, зібрати щоб в одне село.
4: Ну, може.
5: Ще й на два дні.
4: Дивіться, вони познайомилися на зйомках знаменитого фільму «Бурлеск», де, пам'ятаєш, де
5: так,
4: Крістіна Агілера мала головну роль, а Меттью Ратлер працював скромним асистентом продюсера.
5: Угу.
4: Робоча іскра швидко переросла в палкий роман. В 2014-му Меттью зробив пропозицію, пара народилася донечка, але з весіллям закохані взагалі не квапилися. Агілера не раз...
5: Меттью збирає гроші всі 15 років.
4: Агілера не раз сказала в інтерв'ю, що просто хоче насолоджуватися кожним моментом і не шукати весільної метушні.
5: Правильно!
4: От, але...
5: Я теж. От якщо людям нормально вдвох, то не обов'язково, що є оці штампи в паспорті.
4: Обов'язково.
5: Не обов'язково. Хто? От подивися на Крістіну з Меттью. 15 років разом. Душа в душу. І їм оцей паспорт, як штамп
4: Але потрібен. Ж вони врешті-решт що зробили?
5: Що зробили?
4: Одружилися.
5: А хто зна? А хто зна?
4: Інсайдери кажуть, західні ЗМІ пишуть.
5: Поки ми не побачимо фотографії, отак.
4: Вони кажуть, що без розголосу.
5: Поки
4: без
5: не напишуть про це в газетах, не будемо вірити це.
4: Ні, ну я вважаю, що молодці.
5: Добре.
4: Молодці, правильно. Так, принаймні юридично так простіше. І захищеності для жінки, і дітей більше. А тим часом, друзі, днями мережею розлетілася фотографія одного футболіста зі збірної Іспанії, який виносив кубок чемпіонів світу після грандіозного фіналу в Нью-Джерсі в звичайному поліетиленовому пакеті.
5: Так.
4: Значить,
5: це ж був не сам кубок, це був як цей, не підробка.
4: А що?
5: Забув слово.
4: Репліка.
5: Так, репліка. Ну, бо справжній же ж кубок не віддають команду.
4: Так, це наполовину, Слав, правда, те, що ти кажеш? Це була не просто копія. Як виявилося, це був ексклюзивний кубок від Лего. Зібраний з іменитих кубиків. Особливий. Та, подарунок вручили кожному гравцеві команди-переможиці прямо в роздягальні. Оце вони його і виносили.
5: З пакетом виходили.
4: Так, футболісти були в такому захваті, що виходили зі стадіону саме з цими іграшковими трофеями в руках. Ну і, до речі, в той самий день компанія запустила офіційне передзамовлення на цей лімітований конструктор.
5: Ах, яка рекламна компанія, красива. Ну а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває вдалої середи.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
6: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс FM «Крокмет».
0: Реклама.
6: У ніжок бувають різні проблеми – вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крокмет» знає рішення. Є проблема? Зроби крок. Обери «Крокмет».

0: Це був справжній хіт на Люкс FM. Партнер горілка Хлібний дар. Тобі справжньому.
1: Женя Фишак і Таня Лі в хіт-параді. Вишнева десятка.
2: Таня, слухай, я от сижу, дивлюся, а ти можеш хоча б раз от якось посміхнутися для різноманітності, а? От ти сидиш вічно надута яка-то, вічно чомусь недовольна, так фу.
3: Ой, ну я б подивилась би на те, як би ти хотів посміхатись в моєму випадку, да?
2: Тань, ну в якому твоєму випадку? Вони в тебе постійно різні якісь.
3: Ну от рахунок від стоматолога прийшов мені на 100 тисяч, ну якось не смішно взагалі.
2: Ну, зуби ж хоч зробив?
3: Ну, зробив. Але показувати їх тепер взагалі нема бажання.
2: Да, якось, слухай, ну неправильно виходить. Ти ж ніби і красива дівчинка, правда?
3: І що з того?
2: А те, що по-хорошому, рот мав би тобі допомагати заробляти, а не розоряти тебе.
3: Я перепрошую, а ти зараз про яку роботу говориш? Ведучої?
2: Да, ти ж. От, бач, мало того, що красива, ще й розумна. Ведучої, Тень, да, ведучої. Так, друзі, ми зараз поводимо трошечки тут станію. От не будемо уточнювати, що і куди. А ви поки послухайте Івана Люленова і Кодна.

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фишак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс-ФМ.
1: Ранкова шоу-зарядка на Люкс-ФМ триває. І вдалої середи, друзі. І у нас же ж є багато різних подарунків для вас в ефірі Люкс-ФМ. І один з таких подарунків будемо розігрувати після реклами у грі, яка називається «Моя Україна». Дуже ми з Танею любимо цю гру, тому що там ми, власне, говоримо про нашу красиву Україну. Різні шукаємо цікаві факти для вас, і ви дасте правильну відповідь. І тішей забирати подарунок.
2: Так, тож можете вже реєструватися в нашому додатку для телефону. Він називається «Люкс-ФМ», на грека називається «Моя Україна». Грати будемо вже після невеличкої реклами.
3: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на «Люкс-ФМ». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: Реклама.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
6: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
7: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: Грибок нігті та стоп атакує. «Екзік» дієво рятує. «Екзік» розчин глибоко проникає в ніготь. «Екзік» крем знищує грибок навколо. «Екзік» – здорові нігті, доглянуті стопи.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Допоки ми є, країна живе.
11: Кохає, працює, будує нове.
10: Допоки ми разом тримаємо рух,
11: країна тримає ритм.
10: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
11: Просто заправся на «Укрнафта».
10: Деталі на «Укрнафта.com».
12: Хочеш хіти?
13: Є!
12: Улюблена Радкова шоу?
13: Є!
12: Рок, джаз, денс?
13: Є!
12: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
13: І слухай UA!
14: Астропрогноз на сьогодні від Приватбанку. Ваша мрія чекає дій.

0: щось буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: Твої улюблені зірки ще ближче! Зіркові інтерв'ю, гучні скандали, найкращі шоу та ексклюзивний контент від LuxFM тепер на ТВ. Вмикай LuxTV на Megogo, Kyivstar TV, Omega TV, Divo TV, UTV. Твої улюблені шоу та ексклюзивні новинки від команди LuxFM – усе це на LuxTV.
3: Реклама.

0: на Люкс-ФМ. Гра «Моя Україна». Україна.
1: Перед тим, як будемо грати в цю прекрасну гру, Танечка, хочеться з вами трошки обговорити наше з вами особисте життя.
2: А яке у нас з вами особисте життя?
1: Ну, от в тому тої справи, його немає, але давайте якось почнемо, все-таки зробимо якийсь старт для цього. Може, ви сьогодні ввечері до мене додому приїдете, і ми почнемо наше з вами особисте життя.
2: Ну, знову, Слава, починайте. Що? У мене, знаєте, є свої кордони.
1: Так, правильно, так. Але ви приїдете, і ми разом визначимо цей, куди встромити цей прикордонний стовп. І так, по-мовити, розмиємо ваші кордони. А сьогодні з нами грає Андрій. Андрюх, привіт, доброго ранку.
2: Привіт, Андрюш.
3: Добрий ранок.
1: Андрій, дивися, зараз ми з тобою будемо крокувати по нашій красивій Україні. Ми дуже любимо останню цю гру, і багато тут говоримо про цікаві місця в нашій Україні. Ну і зараз дуже цікаве питання буде.
2: Так, Андрій, скажи, будь ласочка, в якому місті розташована найдовша каштанова алея в Україні?
1: Вау!
2: Так, це Київ, це Чернівці чи це Черкаси? Андрюш, як ти
1: Андрюх, от давай так, ми почнемо з того, що ти ж сам з Києва, правильно?
3: Так,
1: так. Значить, дивися, в Києві ти був. В Чернівцях був?
3: В Чернівцях не був.
1: Не був. В Черкасах був?
3: Черкасах був.
1: От, а тепер дивися, от треба ж тепер зрозуміти, а де ж тепер найдовша алея? В Черкасах бачив алею каштанову?
3: В Черкасах, мабуть, бачив.
1: От, бач. А в Чернівцях, може, і не побачив, бо розумієш?
3: А може, і побачив.
1: Так, але Чернівці дуже красиве місто.
2: Так.
1: От зараз де чернівчани такі кажуть, Слава, фу, у нас теж є цей, якась там маленька каштанова алея.
2: Так скрізь є, і в Києві то багато каштанів.
1: Але ми говоримо за найдовшу, розумієш, каштанову алею. Так що тепер тобі обирати, Андрюх, Київ, Черкаси чи Чернівці. Де, як ти думаєш, найдовша каштанова алея?
3: Обираю Черкаси.
1: Черкаси обирає Андрій, і це?
2: І це правильна відповідь. Клас. Я, чесно, я навіть не знала раніше, що дійсно виявляється найдовша каштанова алея в Україні розташована саме в місті Черкаси на бульварі Шевченка протяжністю понад 6,5 кілометрів, і там росте близько 1500 каштанів.
1: Черкаси, ми до вас їдемо разом з Андрієм. Ну, ясно, що за його рахунок, на його машині, звісно. От, але скоро прийдемо. Андрюха, ми тебе вітаємо, сьогодні забереш подарунки від Люкс-ФМ.
0: Гра «Моя Україна» на Люкс-ФМ.

0: Доброго ранку, друзі, вдалої середи. З вами Люкс FM, ранкове шоу «Зарядка». Слава Дьомін та Інта Ташенко. І зараз будемо говорити про погоду, але знаєш, що я подумав? От було б цікаво, і якщо б деякі ситуації в житті вони озвучувалися б саундтреками. Так, ну, наприклад, там Танечка, позичте, будь ласка, ще 200 гривень мені. Так, раз таке,
1: це
0: так?
1: Точно.
0: Там Тані навіть те після побачення вчора, наприклад, там. Так, Танечка, як ти себе почуваєш після молока і солоного гірка? Оце прям 100% саундтрек. Давайте про погоду.
2: Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: А за даними синоптиків, сьогодні в Україні місцями дощі, денна температура на заході та півночі 19-24. На решті території тепліше 24-28.
2: У Києві сьогодні ясна погода, до речі, ну, не то, що прям ясна, але така, ну, не супер гарна.
1: Не дощова, скажімо так.
2: Дякую. Ну і температура в день приблизно 26-27 градусів. Сьогодні це денний максимум. Ввечері, от, до речі, після обіду кажуть, що буде хмарно. От зараз до обіду...
1: Тобто зараз слово
2: хмарно. Ні, ну дивіться, зараз хмарно. Потім кажуть синоптики, що буде ясно, а потім після обіду знову буде хмарно. От, і після обіду і ввечері буде температура близько 19 градусів тепла. Зараз у центрі Києва, як я вже і сказав, хмарно, як танькіні брови, і плюс 18.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Ерготцетал, ерготцетал, ерготцетал від алергії красотол, ерготцетал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ерготцетал я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: Ніщо так не бадьорить вранці, не дисциплінує, не допомагає знайти суперсили, щоб схопитися з ліжка і за 5 хвилин зібратися, як дзвінок начальника о 10 ранку з питанням:
1: «А ти, власне, де?»
2: Ранкове

Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Слухайте, в Польщі оштрафували чоловіка через жарт в аеропорту. Він там таке наробив. Я вам за 3 хвилини все розкажу.

0: Доброго ранку, друзі. У Польщі оштрафували чоловіка через жарт в аеропорту. І вам чергове нагадування, можливо, ви це пам'ятаєте, але на всякий випадок ще раз нагадаю, що не можна так жартувати. Значить, що це було? Значить, сталося це цього тижня. І цей чувак під час перевірки безпеки перед вилітом до Дубаю, він, коли відповідав на запитання співробітників, чи щось везе заборонене, він сказав: «Ха-ха-ха, в Алізі є бомби та ножі». І, значить, на місце негайно було направлено співробітників спеціальної групи реагування. Звісно, що валізи були перевірені з допомогою рентгенівського апарату. Потім піддано ручній перевірці. Потім перевірка не виявила там наявності жодних речовин, так? Але співробітники також перевірили дані чоловіка в доступних базах даних. Він не фігурував ніде, але з'ясувалося потім, що просто пасажир вирішив собі пожартувати з приводу таких запитань. І таку поведінку сприйняли дуже серйозно. І у зв'язку з порушенням там певної статті, підпункту, наклали на нього штраф. Скільки? А на наші гроші це приблизно 6 тисяч гривень.
1: Ну, тобто, слухайте, там,
0: майже
1: друзі,
0: 150 доларів,
1: якщо
0: так.
1: Раптом ви ще не стикалися з тим, якщо ви там рідко перетинали кордон, я можу сказати, що ніколи не можна жартувати з прикордонниками. Ми так колись пожартували. Ну, це дуже давно було, там ще в 2010 році. Ми їхали бусиком своєї компанії за кордон. І на прикордоні теж одна дівчинка пожартувала. Я такої перевірки ще в житті не бачила. Боже, як нас нас перевірили абсолютно все. І водія бусика на аналізи послали так це робити. Він каже: «Я не можу, я не хочу, а треба».
0: На колоноскопію його відправили.
1: Ні, ну там треба було те, що роблять після.
0: Таня просила прикордонники: «Будь ласка, обшукайте мене три рази, мені дуже подобається це».
1: Ні, ну серйозно. Ні, ну так, друзі, ніколи не жартуйте з прикордонниками.
0: Це правда. Таня, а слухай, давай цей, може ти сьогодні до мене ввечері приїдеш додому і ми з тобою цей зіграємо в аеропорт. Я одягну, значить, костюм, не знаю, там, прикордонника. Перевірю твою валізу. Я просто кажу, що твою валізу перевіряли багато прикордонників з різних країн світу.
1: Так, друзі, надалі у нас прекрасна традиція вітати з днем народження. Ви можете написати ім'я і прізвище свого іменинника в нашому телеграм-каналі Lux FM. Як робити? Дивіться, заходите в телеграм-канал Lux FM, заходите в останній пост, прям нажимаєте на нього, натискаєте і в коментарях вже в цьому пості пишете ім'я і прізвище тих, кого ми привітаємо вже буквально після невеличкої реклами на Lux FM.
2: Відкривайте силу природи та красу українських Карпат разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Чи знали ви, що в селі Сукіль на Івано-Франківщині розташований справжній водоспадний маршрут? Тут можна побачити одразу 8 водоспадів, які ховаються серед лісів Сколівських Бескидів. Вони розташовані на трьох гірських потоках і зовсім не схожі один на одного. Від невеликих каскадів до 8-метрових водоспадів. Особливо вражають вони навесні та після дощів, коли гірські потоки стають повноводними. Сукільські водоспади – це місце, де можна відкрити для себе Карпати без натовпів туристів і насолодитися справжньою дикою природою. Відкривайте нові маршрути разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
3: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
4: Реклама.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
6: Вок. Все ок, коли холодна кава на Вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на Вок – це ок.
4: їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить. Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
8: Реклама. Реклама.
9: Хочеш хіти?
10: Є.
9: Улюблене ранкове шоу?
10: Є.
9: Рок, джаз, денс?
10: Є.
9: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
10: Слухай UA.
9: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
10: І слухай UA.
8: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. Вдалої середи. Сьогодні 22 липня і сьогодні день народження святкує Діма Коляденко. Вітаємо Дмитра, прекрасного хореографа, співака. Ну і, до речі, ще й тарологіста. Він тепер ж на картах Таро ще розклади робить. Ну і сьогодні Дімі 55 років. Ну а хто ще сьогодні святкує день народження, ми знаємо, тому що щоранку в нашому телеграм-каналі Lux FM з'являється пост. І в цьому пості, в коментарі, в цьому пості можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці.
1: Так, які ж красиві українці сьогодні народилися. Дивіться, Яненко Поліночка з Бучі сьогодні святкує 7 років.
0: Вітаємо.
1: Анастасію Муллер ми вітаємо. Муравську Домініку з міста Винники. Вона святкує 8 років. А Міланка Павлушко з Вишгорода 3 роки. А Стархулов Артур з Полтави з днем народження. Сестер Альону та Аліну з Хмельниччини 37 років. Гульку Сергія Володимировича з Красилівки вітаємо. Юрія Іркліна з 85-річчям.
0: Вітаємо,
1: Ігор Зелінський сьогодні народився. Назарчик Негодюк з Луцька, один річок сьогодні святкує. Резнюк Анатолій Анатолійович, Тимошенко Рустам Васильович, Танюшу Павлик вітаємо, Короліну Юріївну і Когут Анастасійку з ювілеєм. Сьогодні Анастасійці виповнюється 10 років.
0: Клас, і Мінченко Андрій сьогодні теж святкує день народження. Вітаємо!
1: Ой, слухайте, слухайте. А Ольга Сумська зізналася, чи виходила на сцену під градусом.
0: Опа, так.
1: Про це поговоримо вже буквально за 5 хвилин на Люксе ФМ.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер. О, це ідея.
3: Хрустка курочка
2: і огірок.
3: У міні-бургерці.
2: О, це ідея.
3: Зручно в дорозі. Міні-бургери.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс FM.
4: Доброго ранку, Ольга Сумська зізналася, чи виходила на сцену під градусом.
5: Опа.
4: Але почнемо з режисера Крістофера Нолана, який шокував планами на майбутній фільм. Значить, дивіться, відомий на весь світ режисер Крістофер Нолан, який цього літа підірвав світовий прокат своїм масштабним епосом «Одіссея», він зізнався, що ця стрічка вижила з нього абсолютно всі соки. А в ефірі одного американського шоу режисер розповів, що зйомки були виснажливими, тож тепер Крістофер Нолан йде в заслужену відпустку.
5: А ясно, заробив стільки грошей.
4: Так, а знаєш, наскільки він де відпустку? На 3 роки.
5: Так.
4: Уявіть собі. А що цікаво, між виходом його фільмів є саме 3-річна різниця. Але найцікавіше, що Нолан після відпочинку затихає на зовсім новий жанр для себе, принаймні, в кінематографі. За словами режисера Крістофера Нолана, після античної класики він мріє зняти, хто б міг подумати, свій перший повноцінний фільм жахів.
5: Так.
4: Каже, що зараз...
5: Ой, Таня не любить фільми жахів.
4: Я не розумію, навіщо це знімати, я не розумію, навіщо це дивитися. Я
5: розслабитись,
4: просто, Таня, я виступаю проти фільмів жахів.
5: Це просто розслаблення.
4: Розслабитися,
5: так.
4: Щоб потім не можеш сходити, я вибачаюся, в клозет навіть. Бо страшно по темряві.
5: Тому що ти ходиш в клозет під час фільму, розумієш? Одразу під себе, від страху.
4: Не дивлюся. Ні, я один раз подивилася і все сказала, це не мій жанр.
5: Це ти в зеркало дивилась, так?
4: Ти в плані дурак. Так, ну і зараз, друзі, про щиросердечне зізнання від народної артистки України Ольги Сумської. Так, акторка в коментарі журналістам зізналася, що вона зараз взагалі не п'є міцний алкоголь. І виявляється, ось того.
5: А, я тобі зараз сказала.
4: Зараз розкажу. Через те, що за часів роботи в театрі Ольга завітала до друга офтальмолога на День медика.
5: Ясно.
4: І та той умовив її випити 3 святі чарки коньяку.
5: Так.
4: А після такого святкування ввечері на зірку чекала вистава. І ті 3 чарки перетворилися на справжню екстремальну гру на сцені. Значить, за словами Сумської, це був єдиний раз, коли вона виступала під коньячком. Зірка також з усмішкою пригадала, що в молодості під дією хмільних напоїв полюбляла влаштовувати нічні обдзвони знайомим.
5: Так.
4: Проте ті часи давно минули, каже, і зараз її пріоритети докорінно змінилися. Тож наразі Сумська дозволяє собі лише зрідка випити келих якісного вина, і то виключно в хорошій компанії та під надійним наглядом чоловіка Віталія Борисюка. Ну, я можу сказати, я в ефірі один раз була під градусом.
5: Серйозно? Коли?
4: Пам'ятаєш, з нами ще Вовка Дантес працював?
5: Ну, це давно було, так.
4: На ранковому шоу. Угу. І 31 грудня він приніс, значить, з собою миски салатів.
5: Так.
4: І пляшки
5: алкоголю.
4: Алкоголю шипучого.
5: Так.
4: Все, друзі, після того я зрозуміла, ні, ні, і ще раз ні, алкоголю в ефірі.
5: Але ми з Вовкою зрозуміли, що, в принципі, було непогано. Так, ранкове шоу «Зарядка» триває на Люкс FM. Доброго ранку.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
6: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс FM – Крокмет.
0: Реклама.
6: У ніжок бувають різні проблеми – вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крокмет» знає рішення. Є проблема? Зроби крок. Обери «Крокмет».

0: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Сергію, а знаєш, ось інколи мені так хочеться врізати сусідові Василю по пиці, от прям бух.
2: Ой, мені теж.
1: Так, так, і тобі теж.
0: Анекдототоп, друге місце.
2: Якщо до вас приїхало багато гостей і вам ніде розмістити їх, візьміть побільше алкоголю, і вони самі знайдуть собі місце.
0: Анекдототоп, перше місце.
3: Ех, Марина, відкрили б у нашому мікрорайоні спортзал, ми б точно спортом зайнялися.
1: Ага, Серьож, вже секшоп відкрили. І що?
0: Анекдототоп на Люкс ФМ.
4: Проект «Справжній хіт» на Люкс ФМ представляє горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому.

0: Це був справжній хіт на Люкс FM. Партнер горілка Хлібний дар. Тобі справжньому.
1: А ми продовжуємо ранкове шоу «Зарядка» на Люксофам. Нехай ця середа, друзі, буде для вас вдалою. Ну і вдалою вона буде точно для дівчат, адже прямо по курсу гра «Основний інстинкт», який дівчата зазвичай перемагають. Ну,
2: нема такого зазвичай.
1: Вчора була нічия, але ось перед цим перемагали дівчата.
2: Один тому раз.
1: Давайте, не один, не треба, ля-ля.
2: Два.
1: Не, більше.
2: Добре, три.
1: Значить так, дівчата,
2: добре,
1: нехай
2: 4.
1: Сьогодні буде 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тому давайте, хлопці і дівчата, реєструйтеся в додатку для телефону. Він називається «Люксофам», нагрівка називається «Основний інстинкт». Грати будемо вже після невеличкої реклами.
0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів». Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Реклама.
4: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
5: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
4: Універсальний тримор.
6: Ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
7: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, догляноті стопи.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Чуєш?
10: Вегас-24!
11: Гра кличе!
10: Вегас-24!
11: Завантажуй та грай!
10: Вегас-24!
11: Найкращі ігри на Вегас-24!
12: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
13: Усе, що ти любиш в Люкс FM, тепер оживає на екрані. Зустрічай Люкс TV! Зірки, емоції, закулісся, інтерв'ю, гумор, історії, які хочеться дивитися до кінця. Це Люкс TV, новий розважальний канал. Дивись уже зараз на Megogo, Kyivstar TV, Omega TV, Divo TV та UTV. Ти слухаєш Люкс FM у машині, в навушниках, вдома. А тепер дивись Люкс TV на твоїх екранах.
3: Реклама.
14: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Основний інстинкт. Основний інстинкт на Люкс FM.
1: Хлопці, сьогодні ми покажемо цим дівчатам противним у цій грі, хто переможе, хто несе цей цю пальму.
2: Яку пальму? Яку пальму ти на собі несеш, Дьомі?
1: Першу стіну.
2: Зараз закупуєш. Так, друзі, це гра «Основний інстинкт», який змагається чоловіки з дівчатами, дівчата з чоловіками. І за дівчат у нас грає Іра, Ірина. Доброго ранку. Привіт, Ірочка.
3: Доброго ранку.
2: Значить, а ви, щоб, друзі, ви знали, можливо, ви не знаєте, як ім'я Ірина перекладається.
1: А, ну.
2: Воно має давньогрецьке походження, походить від імені богині Ейрени і так. Буквально означає мир, спокій, гармонія.
1: Ось,
2: ми пропонуємо вам мир, спокій, гармонія.
1: Та ми тільки за. Звісно, ви програєте, в нас буде мир, спокій, гармонія.
2: Будь ласка, ну, ми пропонували, так, добре, так, тоді так. Давайте слідкувати за розгромом чоловіків.
1: Ага, Андрюх, привіт, доброго ранку.
4: Доброго ранку.
1: Значить, а ви знаєте, як, до речі, перекладається ім'я Андрій?
2: Як?
1: Той, хто ще більше з миром, спокоєм і гармонією, а проти Ерен, чи як там, це давньо грецької богині.
2: Ейрен.
1: Ейрен, ось. Ну, коротше, починаємо, чому ми сидимо.
0: Раунд перший.
1: Ір, перше питання для тебе. Скажи, будь ласка, батьківщиною джиу-джитсу є Китай, Таїланд, Японія?
3: Китай.
1: Китай, думаєш, це неправильна відповідь. Насправді, Японія.
2: А я б Таїланд сказала.
1: Ну і все.
2: Ти диви, які вони в ці джиу-джитсу. Добре, Андрюша, в чому блискітки яскравіші і більші? У бронзері, у шимері чи в глітері?
1: Блискітки де яскравіші і більше.
4: Другий варіант.
2: У шимері? Ну ні, ну в глітері, ну звісно.
1: А що таке глітер?
2: Блискітки, Слав.
1: Добре.
0: Раунд другий.
1: Ір, а UFC – це спортивна організація з якого виду спорту? Формула-1, важка атлетика, змішані бойові мистецтва. Давай вже, кажи, давай. 3-2-1 і... Ір, ну все, ну давай швидше, трошки туди, ми ж в прямому ефірі все-таки. Змішані бойові мистецтва. Так, це правильна відповідь.
2: От так от. Добре. От, ми все знаємо, просто нам потрібно налаштуватися на правильну хвилю і відчути це. Андрюша, як називається вовняне пальто з капюшоном? Фліп-кот, дафл-кот, кані-кот.
4: Ну, це й питання.
1: Ага, я теж що це.
2: Як називається вовняне пальто з капюшоном? Фліп-кот, дафл-кот, кані-кот.
1: А, мені здається,
4: Андрій,
1: от я б теж сказав фліп-кот.
2: Ні, ну звісно, це дафл-кот.
1: Ну добре, знаєш, ми не праві з тобою, Андрій. Зіграємо в третій раунд.
0: Раунд третій.
1: Ірочка, за яку збірну грав футболіст Луїс Суарес? Уругвай, Бразилія, Аргентина. Прекрасний футболіст Луїс Суарес, до речі.
3: Друге.
1: Другий варіант Бразилія. Ні, насправді Уругвай. Уругвай, він до 20, якщо не помиляюсь, до 24-го чи до 25-го року.
2: Ну, щастя і здоров'я йому.
1: Так,
2: Андрюша.
1: Дякую, дякую. Він тобі теж передає привіт. Андрюх, зараз правильно відповідаєш. І що у нас буде нічия?
2: Ну, якщо правильно,
1: давай,
2: Андрій,
1: давай.
2: Відповість. Андрюш, Стів Брейді з серіалу «Секс і місто» – це коханий Шарлоти, коханий Міранди, другий Керрі. Так, Стів Брейді з серіалу «Секс і місто» – це коханий Шарлоти, коханий Міранди чи другий Керрі.
1: Як думаєш, Андрюх?
4: Думаю, третій варіант.
2: Другий Керрі. Ну, Стів Брейді.
1: Це другий варіант, так?
2: Це коханий Міранди, звісно. Ой, дивіться, ми вам казали, що ми за мир, спокій і гармонію. А ви що кажете, ні, давайте це позмагаємось. Ну, будь ласочка, Іриночка сьогодні приводить нашу дівочу команду до перемоги. Ірочка, залишайся на зв'язочку, ти величезна молодець. Розкажемо, як забрати подарунки.
1: Андрюх, обов'язково ще реєструйся. А ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Доброго ранку.
0: Гарячі 2000-ні на Люкс

0: Реклама. Усміхнись, охолодись, зарядись. Спробуй яскраву новинку літа Ice Cool. Ice Cool. Вітамінізований напій з охолоджуючим ефектом. Все буде найс.
1: Ice Cool.
0: Охолонь, бро! Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває і з хорошим настроєм рухаємося в цей день, в цю середу. З вами Слава Дьомін та Інна Таршенко. Танечка, доброго ранку і вам також. Доброго ранку, Танюш, так радий вас чути і слухати, будь ласка. І про погоду давайте, Танюш, розкажіть, будь ласка.
1: Погода на Люкс FM.
2: Алло.
0: Ти кому дзвониш?
2: Зразу, чи мікрофон вимкнув?
0: Ти кому дзвониш, Тань?
2: Так, друзі, про погоду розказую.
0: Давайте.
2: Значить, за даними синоптики UA, сьогодні в Україні місцями дощі, денна температура повітря на заході та півночі 19-24.
0: О, дякую.
2: Зразу ти. Нарешті території, крім заходу та півночі, 24-28.
0: У Києві нам сьогодні обіцяють малохмарну погоду і 24 градуси тепла в день. Ввечері буде плюс 19, зараз у центрі Києва плюс 20 і хмарно.
1: Ти слухаєш Люкс FM.

0: завдяки інтернету лягаю спати рано. Рано вранці.
1: Ранкове шоу «Зарядка». Зарядка на Люкс FM.

Релюкс FM, ранкове шоу «Зарядка». Добрий раночку, друзі. Крутезної, приємної середи кожному з нас. А як правильно відмовляти? Під'їхала така інформація від психологів. Ось фрази, які блокують маніпуляцію. Про це поговоримо вже буквально за 3 хвилинки на Релюкс FM.

0: Аня в курсі.
1: А я в курсі, як правильно відмовляти. Психологи дали нам з вами 5 фраз, які блокують якраз маніпуляцію. Отже, фраза number one. Ти правий, але мені це не підходить. Відмова, але з повагою. Далі, я подумаю. Це для тих людей, кому складно казати ні прямо в очі. А ця фраза, до речі, я подумаю, дає можливість виграти час, а потім відмовити письмово, що є вже набагато простіше. Так, фраза номер 3 для відмови. Просто це моє рішення. Отак, без виправдань, без пошуку.
2: До речі, прикольно.
1: Просто це моє рішення. А наступна фраза. Розумію, що це вигідно, але мені це не цікаво. Це, до речі, крута відповідь на всі дзвінки з банку. Ну і п'ята фраза. Просто це не моє. Проста фраза, яка дає можливість піти без почуття провини. Отже, ще раз. Ти правий, але мені це не підходить. Я подумаю. Просто це моє рішення. Розумію, що це вигідно, але мені це не цікаво. І фраза це не моє.
2: Танечка, а позичте 500 гривень.
1: Що там перше на Стеслав? Ти правий, але мені це не підходить. До речі, а коли, Сашка, ви мені віддасте 200 гривень, які ви мене вже позичали?
2: А, Танечка, це я подумаю, розумію, що це вигідно, але мені це не цікаво.
0: Таня в курсі. Таня в курсі.
2: Ну і наша ранкова традиція в ефірі Люкс FM триває. Ми вітаємо іменинників сьогоднішнього дня, тому якщо серед ваших друзів, близьких є іменинники, заходьте в наш телеграм-канал, він називається Люкс FM. Там є пост, свіжий пост, який присвячений, власне, святу. І в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. У вас є буквально ще хвилин 5 для того, щоб написати, тому що в 9:50 ми будемо вітати, і потім цей пост зникне аж до завтра. Тому телеграм-канал Люкс FM, підписуйтеся і чекаємо вас.
3: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
4: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM.
5: Реклама.
6: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
7: Вражай

0: сюди.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
3: Звичайно, що кондиціонер «Cooper & Hunter».
4: «Cooper & Hunter» – кондиціонер, який обирають.
5: «Лубний фарм» – це не просто ліки. «Лубний фарм» – це турбота про тих, хто їх приймає. «Лубний фарм» – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. «Лубний фарм» – з турботою про вас.
6: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
2: Реклама. Реклама.
7: Хочеш хіти?
8: Є!
7: Улюблене ранкове шоу?
8: Є!
7: Рок, джаз, денс?
8: Є!
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
8: Слухай UA!
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA!
2: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. Сьогодні 22 липня. В цей день народився хореограф і співак Діма Коляденка. Діму, вітаємо. 55 років сьогодні Дімі. Ну, а хто ще народився, ми знаємо, тому що щоранку в нашому телеграм-каналі LuxFM з'являється свіжий пост, і в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Ми вітаємо о 7:50, 8:50 і в 9:50. Зараз останні будемо вітати, потім цей пост зникне, і завтра зранку знову з'явиться.
1: Так, які ж красиві українці сьогодні народилися. Надюша і Васюк, Таня Хилюк, Кошель Данило з Харкова, 18, святкує, Бобровська Людмила, Шиленко Анастасія, 12 років сьогодні.
0: Вітаємо.
1: Лика Юлія Ігорівна з днем народження, Грабовського Руслана Володимировича, Ірина Кравченко з прифронтової Херсонщини, Кучерук Єгор, Крива Балка, 4 роки, Передову Ольгу Іванівну вітаємо, Римарчук Дмитро з Володимирця, Лазаренко Едуард, Анатолій Резнюк, до речі, 4 роки сьогодні Анатолію виповнюється, Косик Анастасія, 11 років, Ольга Верещака з днем народження, Шевчука Олега, Заворотного Анатолія, Рустама Кириченка, 12 років, Завалій Дмитро з Луцька сьогодні іменинник, і захисника Мінченко Андрія вітаємо.
0: А також Сембер Даніелі, 11 років сьогодні святкує, ми також вітаємо. І ще от Володимир Матвісик сьогодні святкує день народження.
1: Так, ну а далі чоловіки, увага.
0: Шо?
1: Дженніфер Лопес вперше розказала, якого чоловіка шукає.
0: Опа.
1: Можливо, це саме ви. Послухаємо уважно вже буквально за 5 хвилин на LuxFM.
2: Слава Дьомін і Таню Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на LuxFM.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Морозиво ріжок.
3: О, це іде.
2: Хочу холодне.
1: Морозиво ріжок.
2: Солоденьке.
3: О, це іде.
2: А не у роті.
1: Морозиво ріжок.
2: Їсти, їсти.
3: На око.
2: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс ФМ.
4: Отже, шановні чоловіки, увага, Дженніфер Лопес вперше розказала, якого чоловіка шукає. І
5: прекрасно.
4: Ви, можливо, будете здивовані, але спочатку давайте почнемо з Мессі та Ямаля.
5: Давайте.
4: З їхнього рекорду. Ці ми знаємо, що на чемпіонаті світу з футболу зустрілися 39-річний капітан Аргентини Ліонель Мессі та 9-річна висхідна...
5: 9-річна?
4: 19, а я сказала 19-річний гравець Іспанії Ламін Ямаль. Так ось, різниця між спортсменами 20 років, і це стало абсолютним рекордом за всю історію футбольних фіналів.
5: Круто.
4: Ну і я нагадаю, що перед вирішальною грою мережу підірвало архівне фото 2007 року, де 20-річний Мессі тримає на руках 5-місячного малюка Ямаля.
5: А ти що?
4: А ти не знав
5: ні,
4: це?
5: Ні,
4: та
5: не
4: ну,
5: бачу,
4: ти
5: не.
4: Що? Під час благодійної фотосесії Мессі фоткався з Ямалем. Так, ну і сам Лео зізнався, що це якась просто магія долі тримати немовля на руках, а через 19 років стояти з ним обличчям до обличчя у фіналі мундіалю.
5: І плакати від того, що малий переміг, а ти ні.
4: Ну, так. Це круто.
5: Клас, так,
4: ну,
5: так.
4: А тепер інформація для всіх чоловіків, які мріють підкорити серце розкішної співачки та акторки Дженніфер Лопес.
5: Ой, скільки таких, скільки?
4: За спиною 50...
5: Троє.
4: За ну, чому ти що?
5: Ну, в Україні...
4: Вона вау.
5: Ні, то вау, то ясно, але що, ти думаєш, в Україні прям багато людей, які хочуть підкорити серце Дженніфер Лопес?
4: А чому би ні?
5: Добре.
4: А за спиною 55-річної зірки 4 шлюби, дорогі подарунки та мільйонери. Але нещодавно Джейло відверто зізналася, який саме чоловік здатен звести її з розуму. І її відповідь дуже несподівана.
5: Хто? Електрик?
4: Ну, слухай, а можливо, дивіться, виявляється, що справа взагалі не в дорогих годинниках, приватних літаках чи суперкарах.
5: Так.
4: За словами Джейло, найсексуальніше, що може зробити чоловік, це...
5: Що?
4: Застелити ліжко вранці.
5: Ой.
4: Або самостійно помити посуд, коли вона повернулася... втомлена з роботи.
5: Це все я.
4: От,
5: я застеляю ліжко. Я серйозно, я фанат, має бути в мене застелене ліжко. Вдома.
4: Фанат застеляння ліжка?
5: Так, я люблю застеляти ліжко,
4: посуд
5: і, воно, щоб, і посуд люблю мити.
4: Ну, Дьомін, ну давай.
5: Дженніфер, перезвони мені.
4: Тож, після усіх відомих чоловіків, Дженніфер Лопес шукає простого і непублічного чоловіка, який буде про неї піклуватися, а от ми тепер дізналися, що Бен Аффлек просто не застеляє ліжко,
5: ну, ось і все.
4: І не перемиває за собою. Ну, а наостанок про силу волі, неабияку силу м'язів одного мешканця Індії. Так, 41-річний індійський спортсмен потрапив до книги рекордів Гіннеса з надзвичайно потужним рекордом. Йому вдалося зробити найбільшу кількість віджимань за одну годину, а саме 847. І найголовніше, що при цьому він робив вправу з мішком на спині вагою 27 кілограмів. Сам рекордсмен після досягнення сказав, що спорт став його найліпшим заняттям, тож перед встановленням рекорду він мав 10 років щоденних тренувань. Круто.
5: Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває і вдалої середи.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
1: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс ФМ – Крокмет.
0: Реклама.
1: У ніжок бувають різні проблеми – вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крокмет» знає рішення. Є проблема? Зроби крок. Обери «Крокмет».

0: Що вже там?
1: Та, слухай, кажучи, прикинь, читаю, значить, новини, дивлюсь, що в світі робиться. І розумію, що не така-то вже й погана ідея була хаванути ті вовчі ягоди ще в дитинстві, або манту намочити.
0: Ой, Женя, не кажи. Я вже новини навіть не дивлюся, тому що така тривожна стала, що це просто жах.
1: Знаєте, Тань, я помітив, тільки я б це назвав трошки по-іншому. Психована стала ще більше, ніж завжди. Можете якісь вітамінчики пропити, проколоти, а?
0: На що?
1: Ну, від тої тривожності оцієї шизофренічної, а? Валер'яночку якусь пропити.
0: Ой, Жень, мене від тривожності можуть рятувати тільки три речі, і валер'яночка в цей список точно не входить, да?
1: Да, я собі можу уявити, що там вже за речі. От, тільки не кажи, що це, не знаю, там мерзавчики оці в твоїй сумочці такі, да, ці такі смачненькі, п'янкенькі, да, вічно зеленчать в тебе там в сумці.
0: Ну що ти вигадуєш, там говориш на мене? Ні. Ну, перше, це власна квартира.
1: Ага, а друге?
0: Ну, а друге, це друга квартира, яку я могла би здавати в оренду.
1: А по-третє, я так розумію, третя квартира, да?
0: Абсолютно вірно.
1: Тані, мені здається, тобі ще довго тривожною ходити, чесне слово.
0: Дякую, вмієш і підтримати, і обламати.
1: Ще вмію дарувати людям щастя. Так, друзі, п'ята сходинка хіт-параду «Вишнева десятка», Second Voice і Let Me Be.
2: «Вишнева десятка». П'яте місце.

0: П'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фешак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс-ФМ.
1: А ми продовжимо ранкове шоу «Зарядка» на Люкс-ФМ. Добрий раночко, друзі. Нехай ця середа буде легкою і приємною. Ну і чи знали ви, що зараз в моді тенісний стиль?
2: От, це що таке за
1: як
2: тенісний
1: що
2: стиль?
1: Це таке? Дізнаємось вже буквально за 5 хвилинчок після реклами на Люкс-ФМ.
3: Реклама.
4: Увага! Це днюха на

0: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Friskies та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
5: Які кондиціонери ви знаєте?
6: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: шоу, зірок і закулісся, тоді вмикай Люкс ТВ на Megogo, Київстар ТВ, Омега ТВ, Диво ТВ, Ю ТВ. Твої улюблені шоу, тур зірками, Шопа Шоу, Ні стидані совісті, 33 запитання від Люкс ФМ та багато інших новинок на Люкс ТВ. Дивись те, про що говорять усі.
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Хочеш хіти? Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
3: Рок, джаз, денс?
2: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
3: Реклама.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Модний тюнінг. Модний тюнінг. На Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! Це модний тюнінг на Люкс FM. З вами Таня Лі. І сьогодні ми тюнінгуємо ваш активний стиль. Навіть якщо ви тримали ракетку лише в дитинстві або раз в житті, тренд Tennis Core просто зобов'язаний з'явитися в вашому літньому гардеробі. Наш новий must-have – це білосніжні плісовані міні-спідниці, класичні сорочки поло, сонцезахисні козирки та високі білі шкарпетки в дуеті з ретро-кросівками. Цей стиль дарує неймовірне відчуття легкості, молодості та свіжості, перетворюючи звичайну прогулянку на вихід у світ, ніби ви щойно повернулися з елітного заміського клубу. А щоб не виглядати так, ніби ви дійсно зібралися на спорт, балансуйте спортивний низ з міськими деталями. Просто накиньте на плечі джемпер у смужку та додайте шкіряну сумочку через плече. Будьте і в формі, і в тренді. Почуємось на Люкс FM.
0: Модний тюнінг на Люкс FM.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Слава Дьомін та Аня Татарченко. Доброго ми поруч з вами. Слухайте, неймовірна просто історія сталася у США. Там двоє чоловіків випадково дізналися, що їх переплутали в пологовому будинку майже 38 років тому. Уявіть собі, вони народились в один день, там в одній лікарні у 88-му році. І після народження кожного з них забрала чужа сім'я, і ніхто не підозрював про помилку, от, власне, стільки років.
1: А як вони вирішили дізнатися?
0: Дивіться, все з'ясувалось після того, як одному з цих чоловіків подарували на Різдво домашній ДНК-тест, ну, чисто по приколу, так? І результати показали несподіваний збіг з іншою родиною, а подальші аналізи підтвердили, що чоловіків переплутали ще в пологовому будинку. І тепер обидві сім'ї подали до суду на лікарню. І він собі. Ну, ось така історія, але бачите, ну, так, якби добре, що добре все скінчилося. Я от з приводу суду думаю, що я теж подам в суд.
1: О, а чому ж?
0: А я подам в суд на оцю канцелярію, яка тобі продає фломастери, якими ти потім малюєш брови. Бо це ж просто Unreal дивитись на це. Про погоду поговоримо.

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптики UA, сьогодні в Україні місцями дощим. Денна температура повітря на заході та півночі 19-24, а на решті території від 24 до 28 градусів.
2: У Києві сьогодні хмарна погода і близько 24 градусів тепла в день. Ввечері буде плюс 18, зараз у центрі Києва хмарно і плюс 21.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал легажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: Зарядка News на Люкс FM.
1: Музикант Дрейк програв $1.5 мільйона на чиз футболу. Його ставки вже називають прокляттям Дрейка, бо на що б ребер не поставив, ставка програє.
2: Ой, а він може поставити тоді на те, що Путін доживе до 27-го року?
1: У російському Ставрополі влаштували конкурс на швидкість пиття з унітаза.
2: Правильно, ну а як що розважатися, коли немає палива?
1: В окупованому Криму почали встановлювати телефонні будки через проблеми зі зв'язком.
2: Наступний етап – автомати з газованою водою.
0: На Люкс FM

0: Далі середи, друзі, це Люкс ФМ і ранкове шоу «Зарядка». Є у нас ранкова традиція розказувати вам коротенько гороскоп на сьогодні. І почнемо сьогодні з риб.
1: Рибки, до вечора стане очевидно, що найкращі моменти цього дня були зовсім незапланованими.
0: Водолій.
1: День подарує привід подумати, що іноді ви сильніші, ніж самі собі дозволяєте визнавати.
0: Козоріг.
1: Відповідь, яку ви шукали зовні, може несподівано знайтися у вашому власному досвіді.
0: Стрілець.
1: Ваш спокій стане тим, що допоможе іншим повірити у власні сили.
0: Скорпіон.
1: Сьогодні варто залишити трохи простору для випадковостей. Одна з них виявиться дуже доречною.
0: Терези.
1: Якщо щось не вдалося з першої спроби, друга може виявитися напрочуд легкою.
0: Діва.
1: День нагадає, що навіть звичайний ранок здатен задати настрій цілому тижню.
0: Лев.
1: Сьогодні вас можуть запам'ятати не через гучні слова, а через один красивий вчинок.
0: Рак.
1: Не намагайтеся все контролювати. Деякі речі прекрасно складаються без зайвого втручання.
0: Близнюки.
1: Те, що сьогодні викличе легкий сумнів, завтра може стати вашою впевненою перевагою.
0: Тільці.
1: Не дивуйтеся, якщо день змінить ваші пріоритети лише однією короткою подією.
0: І овни.
1: Сьогодні варто звернути увагу на те, що відбувається між рядків. Саме там ховатиметься найважливіше.
2: Black Roses. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
3: От вночі ніяк не можеш лягтися зручно. А зранку як не ляжеш, то все комфортно.
2: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
4: Реклама.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
4: Реклама.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєвана і назву вам зараз найкращі міста світу для подорожей заради їжі. Шакіра засвітила на чемпіонаті світу з футболу сережки від українського бренду, а зірка серіалу «Жіночий лікар» зізнався, чи міг би закохатися у партнерку по фільму. Один рейтинговий туристичний сайт випустив офіційний індекс гурманських продуктів на 2026 рік. І, власне, там же визначив найкращі міста світу для гастрономічного туризму та закупівель. І от перше місце виборола сонячна столиця Португалії – Лісабон, тому що це місто підкорило експертів величезною кількістю атмосферних ринків, старовинних консервних крамниць із делікатесами і яскравих магазинчиків із рибними консервами у якихось там ретро-упаковках, які туристи скуповують просто собі на сувеніри. Друге місце у рейтингу розділили іспанська Барселона зі своїм легендарним ринком Бокерія та італійська Флоренція. Іспанське місто приваблює гурманів знаменитим ринком, який часто називають одним з найкращих у світі. Флоренція в Італії підкорює туристів численними спеціалізованими крамницями, де можна придбати автентичні місцеві продукти. Тому, якщо хочете смачненько поїсти та ще й закупитися додому, ви знаєте, куди їхати. Тим часом на грандіозному фіналі чемпіонату світу з футболу 2026 сяяла не лише іспанська збірна, яка, власне, виграла чемпіонат світу, а ще й один український бренд. Всесвітньо відома колумбійська співачка Шакіра влаштувала спершу шалений виступ на стадіоні, ну а завершальним акцентом її дуже яскравого образу стали ще й сережки від українського ювелірного бренду Гузема, ще й з білого золота і діамантами, і коштували вони майже 190 тисяч гривень. Засновники бренду вже поділилися цією радісною новиною у соцмережах. Наші ювеліри, як бачимо, підкорюють світовий Олімп, і це неймовірно круто. І наостанок трошечки про головний кіноміф, який я розвінчав харизматичний український актор Андрій Ісаєнко. В інтерв'ю Славі Дьоміну зірка зізнався, що екранні поцілунки і романтичні сцени в кіно – це суто технічна і механічна робота, а зовсім вам не пристрасть. Андрій розповів дуже прикольну історію, як знімався у любовній сцені зі своєю подругою та ще й у фільмі власної дружини. Режисерка дружини тоді навіть зробила чоловіку зауваження, що він цілує партнерку надто обережно і надто несміливо. Ну і за словами актора, коли навколо тебе купа операторів, світла та камер, думати про якихось там метеликів у животі просто немає часу, бо головне – це не зіпсувати кадр. Так, друзі, у нас на Люкс FM тут нічого не псується, навпаки, тільки покращується. Тому продовжуємо цей день разом з Люкс FM і класними хітами.
0: Ти слухаєш Люкс FM.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Добре поїсти.
3: О, це іде.
2: Качина ніжка, конфі,
1: борщ,
2: і салатик.
3: О, це іде.
2: Котлетка,
1: пюрешка.
2: Добре поїсти.
1: Їсти,
3: на око.
2: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик. Всяке таке.
0: Реклама.

0: Аліна Гросу на Люкс ФМ з піснею «Мій рай». Вона співає про дуже позитивні події в її житті. І знаєте, друзі, мій особистий рай, він стався вчора. Знаєте, було дуже приємно і класно читати новини про нового головнокомандувача наших сил. Власне, з цим ми один одного і вітаємо. А ще раптом вам дуже мало приводів для свята, то знайте, сьогодні Всесвітній день мозку. Пам'ятаємо, що середа – це маленька п'ятниця, і нам треба включитися в роботу, швиденько все завершити і, власне, вже приходити до прикольних вихідних. До речі, раптом вам не вистачає бустеру для вашого мозку. Вчені кажуть, що найкраще запускає роботу вашого мозку – це класний спорт, дуже смачне харчування, сон і, звичайно, що відмова від будь-яких шкідливих звичок. Чесно кажучи, судячи з усього, мозок у мене до цього моменту не дуже працював, тому що я думала, що запускає роботу мозку виключно волоські горіхи. Ну, але що поробиш, всі ми рано чи пізно стаємо розумнішими, як і я сьогодні. Мене, до речі, звати Анастасія Великоїван. Сьогодні буду проводити цілий день разом з вами на хвилях Люкс ФМ. Тож робіть гучніше, бо попереду тільки класні хіти для вашого неймовірного настрою.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів». Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Реклама. Київ Стар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київ Стар».
3: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Київ Стар» на сайті «Київстар.ua».
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Так, навігаторе, куди їдемо на вихідні?
7: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
6: Серйозно?
7: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
6: Деталі на amikenergy.com.ua.
8: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй масло «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% 180 грамів зі знижкою 41%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Твої улюблені зірки ще ближче! Зіркові інтерв'ю, гучні скандали, найкращі шоу та ексклюзивний контент від Люкс ФМ тепер на ТВ. Вмикай Люкс ТВ на Мегого, Київстар ТВ, Омега ТВ, Диво ТВ, Ю ТВ. Твої улюблені шоу та ексклюзивні новинки від команди Люкс ФМ – усе це на Люкс ТВ.
2: Реклама.
10: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.
11: Радіо

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Relax FM, включай настрій. Друзі, класної вам середи, хай буде продуктивною, активною, а не як у мене, коли я добралася до роботи понад одну годину. Ну, так вже буває, знаєте, у водіїв така доля стояти в заторі. Я, до речі, трохи вичитала цікаву інформацію про те, що реально середньостатистичний автомобіліст проводить в заторі приблизно 2 роки. Уявіть собі. Просто ми чекаємо на зелений сигнал світлофора або стоїмо в заторах, і от таким чином за весь час нашого кермування, власне, проходить 2 роки. Непомітно, не дуже цікаво, але буває. Але знаєте, що ще я дізналася про автомобілістів? Це те, що вони забудькуваті паркувальники, тому що приблизно 60% водіїв, вони хоча б раз у житті, але губили свою автівку на великому паркінгу і реально блукали, то все шукали. А окрім того всього, ми знаємо, що автомобілісти дуже люблять каву, але насправді перша отака кав'ярня-заправка, вона була створена не для водіїв машин, а для самих машин. Тому що існувала автівка, яка працювала, власне, на каві. Їхала не швидко, зато була дуже ароматною, в принципі, всім сподобалося. Ну, і знаєте, я от сьогодні їхала в тих заторах, ти нервуєш, переживаєш, не знаєш, чи встигнеш там в офіс або кудись по справам. І тому хочу сказати, водії, давайте будемо один до одного трошечки дружелюбніше, трошки люб'язніше. Ну, тому що давайте створювати класний соціум. Між іншим, вчені ще й довели, що ось ті водії, які співають за кермом, вони найщасливіші. Тому ось вам моя порада. Вмикаємо Люкс ФМ, робимо гучніше, звичайно, що співаємо під свої улюблені хіти і, власне, відчуваємо щастя наповну. А я вам, до речі, для щастя розкажу ще й прогноз погоди на сьогодні.
1: Погода на Люкс ФМ.
0: Так, друзі, синоптики кажуть, що нас очікує суха і хмарно з проясненнями погода на півночі, в центрі, на північному сході та на заході нашої країни. При цьому термометр показуватимуть нам трохи прохолодну погоду від 18 до 24 градусів з позначкою плюс. Натомість невеликі дощі можливі на півдні нашої країни, а також в Харківській області і навіть в Чернігівській області. Тут температура складатиме від 23 до 26 градусів з позначкою плюс. У столиці України на сьогодні синоптики нам прогнозують температурний максимум на рівні 23 градусів тепла. Опадів не передбачається і буде хмарна з проясненнями погода. Натомість саме зараз за вікном студії світить яскраве сонце і 20 градусів вище нуля.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
3: Реклама.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
5: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама. Реклама.
6: Хочеш хіти?
1: Є! Улюблене ранкове шоу!
3: Є.
6: Рок, джаз, денс. Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
4: Реклама.

0: фоні Париж співає нам Лена Тополя. І знаєте, у нас на фоні Парижу, звісно, що немає. Проте у нас на горизонті ще краще подія. Тому що вже в цій годині з 12 до 13 ми повертаємо, запускаємо нашу легендарну програму «Привіт в обід», в межах якої ми готові передавати всі ваші вітання, привітання і, в принципі, все, що ви нам пишете. Тому якщо хочете передати привіт, свої поздоровлені, нагадати щось комусь, то обов'язково пишіть нам в Телеграм чи Вайбер на номер 073-073-103-1. І вже буквально за дві пісні ми будемо зачитувати в прямому ефірі всі ваші привіти.
1: Літо з люксом!

0: Ще класнішою серду може зробити лише палкий привіт від вас чи до вас. Власне, в легендарній програмі «Привіт в обід» ми передаємо всі ваші смс в прямому ефірі. І, власне, не бачу сенсу затримуватися. Передаємо привіт всім працівникам автопарку «Бомбіла» в Івано-Франківську від Сліпокурова Максима, чистих доріг без заторів і чемних пасажирів. Оце прям те, про що я сьогодні говорила. Чемних пасажирів, водіїв і доріг без заторів. Також пишуть нам з Івано-Франківська Коля та Андрій і кажуть, що кожного дня слухають Люкс ФМ, дякують, що піднімають настрій. Гарного бажають всім настрою і дня. Окрім того, вітання Беаті, Зоряні, Ліді, двом Іринам, двом Наталям, Тані, Мар'яні, Іванці та Руслані, а ще Ані передає ваша Іванна і додає, що ви круті. Ой, дівчата, які чудові привітання. Також вітають подружку Олю зі святом, бажають здоров'я, багато друзів хороших у справах везіння, здійснення мрій та в роботі терпіння. Щастя, добробуту, ласки, добра, миру, кохання, людського тепла. Бажаю в достатку та злагоді жити, радіти життю та взаємно любити. А від сім'ї Вакулів. Окрім того, Ілона вітає свого синочка Вержбіцького Вадима з Лісових Гринівець з 9 рочками і бажає щасливого дитинства. А привіт від Рея ще є для Карата Віки і Турбо. З днем народження і палким привітом вітають Олександра Висоцько. Бажають, щоб всі машини приїжджали вчасно, затори були тільки в новинах, а логістика життя завжди вела до успіху, щастя, а ще до гарного настрою. З найкращими побажаннями колеги з ТОВ «Еліт Україна». Так, друзі, ми лише починаємо нашу рубричку «Привіт в обід». Ви можете долучитися протягом цієї години. Ми передаємо ваші вітання і все, що ви нам пишете. Свої побажання можете написати в Телеграм чи Вайбер за номером 073-073-103-1. І вже за кілька хвилин ми знову будемо передавати привіти.
1: Привіт в обід! Привіт в обід! На Люкс ФМ!

0: Реклама. Усміхнись, охолодись, зарядись. Спробуй яскраву новинку літа Ice Cool. Вітамінізований напій з охолоджуючим ефектом. Все буде найс.
1: Ice Cool.
0: Охолонь, бро! Реклама.

0: Привіт в обід.
1: Привіт в обід.
0: На Люкс FM.
2: Ваші привіти летять з усіх усюд, і ми продовжуємо на цю годину їх передавати. Власне, передають привіт Витілію, Наталі, а ще Єлені, Ільї, Гані, Катрусі, Ліні, хлопцям в майстернях Арт Дніпро. Всім гарного і продуктивного дня. Ви найкращі, ваш адмін Тетянка. Також передаємо привіт мамі Мар'яні і татові Ігорю. Хочу передати вітання чоловікові Дімі, який зараз на навчанні в Одесі, також батькам у Запоріжжі від Насті. Ой, гляньте, прям ніби я писала. Також, про всяк випадок, передаю батькам і рідним в Запоріжжі вітання. А чого ні? Всім можна і мені хочеться. Пише нам Настя і бажає всім гарного дня і берегти себе. І пише, що дуже всіх любить. Передаємо привіт Володі з роботи сонячних панелей. Ми дуже сильно його любимо. А знову летить вітання в місто Запоріжжя та Свіченєвський Наталі. Пишуть, що ви найкращі, а ще бажають всім гарного дня. Люкс FM найкраще, є приємно це читати. Передавайте вітання з днем народження нашій любій кумі Танюшці Павлик. Ми її дуже любимо. Окрім того, передають вітання рідним Марині, а ще сестрі та Ірині мамі. Нехай вони не здаються на шляху та йдуть до своїх мрій, не зважаючи ні на що. Пишуть, що люблять Люкс FM і передають привіт компанії Vianox і Олі, а ще побережний, люблю тебе. Ось так от. Всім гарного дня і перемоги найближчим часом. Також вітають донечку з днем народження Поля Руж Дар'ю Васильівну, а ще є привітання для семирічної донечки якраз. Бажають їй міцного здоров'я, щасливого дитинства, вірних друзів, здійснення всіх мрій і безліч радісних моментів. Нехай твоя усмішка завжди сяє, а кожен день буде наповнений любов'ю, добром і чарівними пригодами. Тебе дуже і дуже люблять. Друзі, якщо вам є що передати своїм друзям, знайомим, рідним і коханим, пишіть нам в Telegram чи Viber 073-073-103-1, адже у нас щобудня в ефірі з 12 до 13 легендарна програма «Привіт в обід».
0: Привіт в обід!
3: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Представляє проект «День народження Левів» на Люкс FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів».
3: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
5: Реклама.
6: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
7: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
6: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
8: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
9: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
10: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
9: Серйозно?
10: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
9: Деталі на amikenergy.com.ua.
11: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Вражай! Пробуй!

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Увага! Це днюха! Нам Форева 25. Святкуй «Цитрус» та купуй iPhone 17 Pro від 59 999 гривень. «Цитрус» – відрізнятись дозволено. Деталі на «Цитрус.ua».
2: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
5: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
7: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
8: З'їв щось не те? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на метро.ua.
10: Хто вам порадив кондиціонер?
11: Та сусід.
10: І що він сказав?
11: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
12: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на вок – це ок.
1: Уступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413. Усе, що ти любиш в LuxFM, тепер оживає на екрані. Зустрічай Lux TV.

0: TV та UTV. Ти слухаєш Люкс FM у машині, в навушниках, вдома. А тепер дивись Люкс TV на твоїх екранах.
1: Чуєш?
2: Вегас-24.
3: Гра кличе.
2: Вегас-24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас-24.
3: Найкращі ігри на Вегас-24.
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
7: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
5: Реклама.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: гарним привітом життя однозначно стає краще. Саме тому Люкс ФМ знову запустив в ефір легендарну програму «Привіт в обід», де ми зачитуємо все, що ви нам пишете. Власне, летить привіт компанії «Стабіфуд». Своїм колегам гарного робочого дня бажають і кажуть, що вам повезло, що у вас є така мила колега, як я. Всіх обійняла, до речі, ім'я милої колеги нам невідомо. Також летить привіт батькам з Черкас від Романа, що все було добре. Поздравляють неймовірну жінку, добру, щиру, справедливу, дуже гарну людину, волонтера Дубовик Вікторію. Оця неймовірна жінка творить добро в місті Люботин. І не зважаючи ні на що, і в сніг, і в дощ, день у день Вікторія допомагає людям, тваринам, дітям, пенсіонерам і бажає цій тендітній жінці міцного здоров'я, терпіння, жіночого щастя, любові, всіх благ і здійснення всіх заповітних мрій. Дякують Вікторії і бажають гарного святкового дня. Також є привіт від дружини Юлії, своєму чоловіку, військовому Кулаківському Роману в Харків і всім його колегам. Бажають швидкої перемоги. Також передають привіт хлопцям, які зараз працюють у Івано-Франківській області, в селі Колодіївка. Колі, Віталіку і Андрієві. Хлопці, легкої вам роботи та гарного дня. Привітання від патрона. З днем народження і палким привітом Олександру Висоцькому летить побажання. До речі, пишуть, щоб у нього не було заторів. Класна логістика в житті була. До речі, ці найкращі побажання пишуть колеги з ТОВ «Еліт Україна». Друзі, якщо ви хочете долучитися до рубрички «Привіт в обід», пишіть нам на Телеграм чи Вайбер на номер 073-073-103-1. І ваші привіти звучатимуть в прямому ефірі «Люкс ФМ» вже буквально за кілька хвилин.
1: «Привіт в обід»,
2: «Привіт в обід»
1: на «Люкс ФМ». Гарячі 2000-ні на «Люкс

Так, друзі, привіт! Вовід, легендарна програма в ефірі Люкс FM, в межах якої ми цілу годину передаємо всі ваші привіти, вітання, поздоровлення і побажання. Власне, маємо нову порцію, і, зокрема, у нас тут передають привіт компанії Цукерман. Гарного вам дня та солоденької, як цукор, праці. Окрім того, працівникам Башмаркет летить привіт зі складу. А ще є у нас привіт донечці Мії, яка зараз гостює в бабусі та хрещеної в чарівному містечку Сатанів, що на Хмельниччині. Ми тебе дуже любимо, твої мама та тато. Окрім того, у нас є шикарний привіт салону краси та її власниці Альоні та її мамі. Мамі, дякую за те, що ви є. Друзі, якщо ви хочете, а ось іще один привіт нам долетів. Синочку Артемчику від мами Валі. Скажіть, що хоч канікули, але все одно прийдеться прибирати в кімнаті. Ну і передаємо, його мама передає, що його дуже сильно любить. Так, друзі, якщо ви хочете долучитися до нашої рубрички «Привіт в обід» і написати все, що ви думаєте, все, що комусь бажаєте, не соромтеся, робіть це в Telegram чи Viber за номером 073 073 103 1. І ми буквально

0: За кілька хвилин будемо передавати ваші привіти в прямому ефірі Lux FM.
1: Привіт в обід!
2: Привіт в обід!
1: На Lux FM!
3: Проект «Справжній хіт» на Lux FM представляє горілка «Хлібний дар» тобі справжньому.

0: Це був справжній хіт на Люкс FM. Партнер горілка Хлібний дар. Тобі справжньому.
1: Ай. Фонсі. Ді-вай.

0: Обід. Привіт в обід на Люкс ФМ.
1: Щобудня в ефірі Люкс ФМ. Легендарна програма «Привіт в обід» із 12 до 13 години. Ми продаємо ваші вітання, поздоровлення, нагадування і, в принципі, все, що ви нам пишете в прямому ефірі. Тому, друзі, не соромтеся, долучайтеся. Телеграм чи вайбер 073-073-103-1. Пишіть привіти, а я поки буду їх зачитувати. Власне, вітання летить до колективу українців у Швеції, які зараз працюють на теплиці і бажають їм вижити в цьому сезоні. Як і всім нам, в принципі, звичайно, якнайшвидшої перемоги для України і летить дяка для ЗСУ. Передаємо привіт бджілкам садочка 725. Незрозуміло, в якому місці, але це не важливо. Хай в усіх садочках тепер буде цей привіт. Ну, і передають привіт коханій дружині Вікторії. Кажуть, що її сильно кохають. І цей привіт від Артема. Вітають найкращу команду ФК Клінін. Бажають, щоб пил зникав сам інвентар. Ніколи не ламався, робочі години пролітали непомітно, а зарплата тільки зростала. Всім здоров'я, щастя, гарного настрою та побільше приємних моментів. Друзі, є ще одне вітання. Вітають всіх слухачів Люкс ФМ із Всесвітнім днем манго. Ось так от. Бажають гарного настрою, сонячних днів, смачних фруктів і побільше позитиву. Передавайте усмішки один одному і гарного всім дня. Друзі, я, звичайно, що передаю вам і свою усмішку, і всіх тих, хто писав нам ось ці прекрасні повідомлення. І, до речі, передам вам зараз ще й прогноз погоди на сьогодні. Теж, між іншим, важлива справа.
0: Привіт в обід! Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: За даними Синоптик.UA, сьогодні переважно сонячно та сухо буде у нас на півночі, в центрі, на сході та на заході нашої країни. При цьому температурка коливатиметься від 18 до 25 градусів з позначкою плюс. Можливі дощі у нас на півдні нашої країни, також в Харківській, Чернігівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. В цих регіонах коливатиметься температура від 18 до 26 градусів з позначкою плюс. Натомість у столиці України нам опадів не передбачають. Кажуть, буде світити сонце, можливі хмари. 23 градуси на сьогодні температурний максимум. А саме зараз за вікном світить сонце і 21 градус з позначкою плюс.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: Ергоцетал, ергоцетал. Ергоцетал від алергії красота, ергоцетал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцетал я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM.
4: Реклама.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
4: Реклама.

0: Привіт в обід.
1: Привіт в обід.
0: На Люкс FM.
2: Наближається кінець 12-ї години, але ми все одно передаємо ваші привіти і закликаю вас активніше їх писати, аби встигнути, тому що у нас в ефірі рубрика «Привіт в обід», де ми передаємо абсолютно все, що ви нам пишете. Власне, саме зараз ще одна така порція. Передаємо теплий привіт колективу ТОВ ТК «Асортимент», а особливо моїм чудовим дівчаткам Анастасії і Ні Самофаловій та Каті Ковбасинській. Бажаю вам гарного настрою, легкого робочого дня, натхнення, приємних моментів. Моментів, що всі справи сьогодні вирішувалися легко та з посмішкою. Також летить привіти коханому чоловіку Вані Мірошнику. Сумую та чекаю тебе, пише твоя дружина Вікторія. Також летить привіт скаженій пальчатці місто Косів. Передаю привіт коханому чоловіку Тарасу та дітям Денису та Даніелі. Я вас дуже люблю. Ну а ще в нас є один привіт для коханого чоловіка Василя, який саме зараз грається з донечкою Христинкою, поки я роблю закрутки. Пише нам твоя Віточка, яка тебе дуже сильно любить. Окрім того, передаємо привіт коханій дружині Каті. Пишуть, що вірять в тебе, Катрусю, в тебе все вийде і передають, що люблять тебе безмежно. Друзі, якщо ви хочете передати комусь свої вітання, привіти, побажання або нагадування, пишіть нам в Телеграм чи Вайбер за номером 073-073-103-1. Вже за кілька хвилин будемо передавати вашу останню, я б сказала, порцію привітань на сьогодні.
0: Привіт в обід!
1: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги!

0: Так, друзі, завершуємо годину ваших привітів на Lux FM, власне, тим повідомленнями, які буквально заскочили в останній вагон. Передаємо привіт Ірі і Каті, які знаходяться у Фінляндії на роботі. Передаємо привіт Тані з компанії City Doors і бажаємо гарного настрою. Ретроград вже позаду і посмішка вам біжить до лиця. Також летить привіт донечці Мирославі з Дніпра, яка готує разом з мамою печиво. Я тебе люблю. Ну і передаємо величезний привіт швейному підприємству Брюне. Всім бажаю гарного настрою, частіше посміхатись, особливо передаю привіт тканині Сашулі. Чекаю її з понеділка на роботі і бажаю скорішого завершення ремонту. Сашуля, все буде добре. Привіт від Ніни Річі. Так, друзі, наступна порція привітів буде вже завтра в ефірі Lux FM з 12 до 13 години. А поки робимо гучніше, адже попереду тільки класні хіти для вашого неймовірного настрою.
1: Привіт в обід! Привіт в обід! На Люкс FM!

0: «Рухи тіла» на Люкс ФМ співають вдома. І знаєте, друзі, в принципі, вдома і не вдома, в будь-якому іншому місці, і на роботі так само можна насолоджуватися літом, а особливо в такий-то день. Сьогодні, між іншим, день літнього відпочинку. І на секундочку, перша половина літа вже пройшла, тому, друзі, ловимо всі можливості. Ну, а щоб ви собі активніше, знаєте, планували ці свої культурні походи, то наші улюблені вчені довели, що походи і в театр, і в музеї, і в кіно реально можуть продовжити нам життя. Це офіційно, не я це вигадала. Я чесно, прям намагаюся частенько бувати і в кіно, і в картинних галереях, і там на виставках. Але коли мені, наприклад, кажуть ім'я Гомер, я все одно спершу думаю про Гомера Сімпсона, ніж про відомого давньогрецького поета. Ну, але ж правильно, походи по культурним локаціям, вони життя продовжують, а не покращують когнітивні здібності. Тож, в принципі, світовий баланс оцих розумових сил в цьому світі не порушено. Ну, я так точно його не порушую, як ви зрозуміли. А зате продовжую дарувати вам класний настрій на хвилях Люкс ФМ. Мене звати Анастасія Великоїван. Всім привіт і робіть гучніше, бо за коротеньку рекламну паузу у нас для вас тільки свіженькі хіти.
1: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
5: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці йти для себе. «Бетадин». Йод ще не пече.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Допоки ми є, країна живе.
9: Кохає, працює, будує нове.
8: Допоки ми разом тримаємо рух.
9: Країна тримає ритм.
8: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
9: Просто заправся на «Укрнафта».
5: Деталі на «Укрнафта.com».
10: Хочеш хіти?
11: Є!
10: Улюблене ранкове шоу?
11: Є!
10: Рок, джаз, денс?
11: Є!
10: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
11: І слухай UA!
12: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
13: Слухаєш Люкс ФМ? Тепер дивись Люкс ТІВІ. Любиш шоу, зірок і закулісся? Тоді вмикай Люкс ТІВІ на Мегаго, Київстар ТВ, Омега ТІВІ, Диво ТВ, Ю ТВ. Твої улюблені шоу, тур зірками, шо по шоу, ні стидані совісті, 33 запитання від Люкс ФМ та багато інших новинок на Люкс ТІВІ. Дивись те, про що говорять усі.
1: Реклама.
13: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: сьогодні ми починали ранок так.
1: Сьогодні, до речі, прохолодно вночі було, Танечка, і в мене якраз було відкрите вікно, і без вас якось так спалося сьогодні холодно і одиноко.
2: Та сусіди казали, що у вас було відкрите вікно, і штори, попросили світло виключати і не робити усе прямо перед вікном, Слава.
1: Танечка, хочеться з вами трошки обговорити наше з вами особисте життя.
2: А яке у нас з вами особисте життя?
1: Ну, от в тому тої справи, його немає, але давайте якось почнемо, все-таки зробимо якийсь старт для цього. Може, ви сьогодні ввечері до мене додому приїдете, і ми почнемо наше з вами особисте життя.
2: Ну, так. Знову, Слава, починаєте. Що? У мене, знаєте, є свої кордони.
1: Так, правильно. Так. Але ви приїдете, і ми разом визначимо цей, куди встромити цей прикордонний стовп. Ось і все. Було би цікаво, і якщо б деякі ситуації в житті, вони озвучувалися б саундтреками. Так, ну, наприклад, там, Танечка, позичте, будь ласка, ще 200 гривень мені.
2: Так, зараз таке, точно.
1: Там, Дані, навіть те після побачення, вчора, наприклад, там. Так, Танечка, як ти себе почуваєш після молока і солоного огірка?

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти.
2: Міні хот-доги. О, це іде.
3: Міні сосиска.
2: Міні ті.
3: Зручно
2: їсти, в дорозі. Міні хот-доги.
1: Їсти, їсти.
2: На око. О, це іде. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: це Люкс ФМ включає настрій. Друзі, класного вам дня, чудової середи. Я, знаєте, трохи зачиталася новинами, зокрема, звичайно, що політичними, як інакше. І, в принципі, ми вже всі зрозуміли, що ми живемо в ті складні, але насичені часи, коли все дуже цікаво, але ніц не зрозуміло. Від цього усвідомлення, звісно, що ситуація не прояснилася, але я от що згадала. За останні кілька років от Україну визнавали кращою в дуже багатьох напрямках. І за нашу обороноздатність, і за нашу українську стійкість. І, в принципі, хвалили нашу музику, і наші культурні пам'ятки вносили до спадщини ЮНЕСКО. А от тепер, здається, настав час нової нагороди, бо ну хтось же має визнати український картон найбільш вагомим і значущим за всі інші, правда ж? Ну, я ідейку подала, як воно далі буде, побачимо. А поки що розкажу вам, що коїтиметься з погодою прямо сьогодні.
1: Погода на Люкс ФМ.
0: Синоптики кажуть, що на півночі, в центрі, на сході та на заході нашої країни нас очікує, зокрема, переважно сонячна погода, також опадів не передбачається, а термометри показуватимуть від 18 до подекуди 25 градусів з позначкою плюс. Натомість невеликі опади у вигляді дощів можуть бути на півдні нашої країни, а також у Харківській, Луганській, Чернігівській та Івано-Франківській і Чернівецькій областях. В цих областях також температура від 18 до 28 градусів тепла прогріватиметься. А при цьому у столиці України нам обіцяють сьогодні суху і хмарну з проясненнями погоду і 23 градуси тепла максимум. Саме зараз за вікном світить сонце і 22 градуси вище нуля.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
2: Реклама.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
4: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
5: Читаєш книжки? Купуй їх на Megogo Books. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Megopack від Megogo у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Megogo Books. Читати добре.
6: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
7: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить. Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
2: Реклама.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: на Lex FM співає «Додай гучності». І, чесно кажучи, друзі, дуже гучно було вчора в кінотеатрі, бо я ходила на нашумівшу стрічку Крістофера Нолана «Одіссея». І, знаєте, якщо ви ще не були, то прямо от спішіть, купуйте квитки, збирайтеся, йдіть, не бійтеся того хронометражу і 3 години. А, бо фільм, насправді, для мене особисто, він пролетів ніби за 1 хвилину. Це було дуже гарно, дуже вражаюче. Мене прям іноді й досі мурашить, як я щось згадую з фільму. Ефектно, гучно, тому раптом що, беріть беруші, ну так, про всяк випадок. Ну і якщо ви не в курсі, то я вам розказую, що цей фільм «Одіссея», новенький і свіженький, він розповідає про шлях додому того самого грецького полководця Одіссея, який тривав цілих 10 років. І що я подумала? В принципі, ось цей складний шлях Одіссея, він як і мій шлях, тільки він до омрійної цифри на вагах. І якщо Одіссей все ж таки дістався врешті-решт додому, то я до цієї цифри до сих пір дійти не можу, не дивлячись на те, що цей шлях триває вже більше 10 років. Але нічого страшного, йдіть в кіно, дивіться, вам точно сподобається. І, звичайно, що поки що замовляйте квиточки, робіть гучніше, тому що попереду у нас тільки хіти для вашого класного настрою на Lux FM.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Lux FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів». Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
3: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
2: Серйозно?
3: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
2: Деталі на amikenergy.com.ua.
4: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Friskies та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
5: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
6: Доклада інформація про мову надання електронних комунікаційних послуг брат Київстар на сайті Київстар.ua.
7: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Читаєш книжки? Купуй їх на Magogobooks. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Magogobooks. Читати добре.
9: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Твої улюблені зірки ще ближче! Зіркові інтерв'ю, гучні скандали, найкращі шоу та ексклюзивний контент від LuxFM тепер на ТВ. Вмикай LuxTV на Megogo, Kyivstar TV, Omega TV, Divo TV, UTV. Твої улюблені шоу та ексклюзивні новинки від команди LuxFM – усе це на LuxTV.
11: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-598-3413.
12: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить. Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
13: Реклама. Реклама.
14: Хочеш хіти?
15: Є.
14: Улюблене ранкове шоу?
15: Є.
14: Рок, джаз, денс?
15: Є.
14: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
15: Слухай UA.
14: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
15: І слухай UA.
13: Реклама.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Кіс FM включає настрій, 14.45 на годинку, а це означає, що половина цієї робочої середи вже позаду, хай наступна пролітає швиденько і непомітно. А, до речі, літо у нас теж пролітає непомітно. Ну, особисто для мене так точно. Я навіть що собі придумала? Створила списочок зі 100 якихось речей чи подій, які б я хотіла зробити влітку. Ну, там, зустріти схід сонця, або поплавати у відкритому морі, або одне, або друге, а по-третє. І от, в принципі, одним з таких пунктів була фоточка в соняхах. Я зробила, нещодавно їздила на Уманщину, реально зробила неймовірні фотки, всім раджу. Але і ви поспішайте, головне, пам'ятайте основне правило – фото в соняхах. Раптом вам щось не подобається в собі, ви хочете заховати там ніжки, може там животик, може ще щось. Ви, коли от будете відходити все далі і далі в соняхи, будьте обережні, тому що на фото потім можуть залишитися виключно соняхи. А я вас попередила, тепер ви в курсі цієї, так би мовити, небезпеки. А от що у нас буде з погодою на завтра, також вам прямо зараз розкажу.

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптик.ua, вже завтра, 23 липня, нас чекає переважно сонячна погода на півночі, в центрі та на заході нашої країни. Температура повітря прогріватиметься від 20 до 24 градусів з позначкою плюс. Натомість можливі дощі, зокрема у Чернігівській області, Волинській, Львівській, Закарпатській. От там не забувайте, будь ласка, парасольку. Що ж до сходу та півдня нашої країни, то на півдні так само можливі дощі. При цьому буде хмарна погода і 21-30 градусів тепла нам обіцяють синоптики. На сході України, до речі, опадів не передбачається, лише ходитимуть хмари. У столиці України в четвер нам обіцяють синоптики 23 градусів тепла максимум. При цьому опадів не передбачається і буде хмарна з проясненнями погода. Саме зараз за вікном у нас 22 градуси з позначкою плюс. Опадів так само до кінця дня не передбачається і світить яскраве сонце.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
4: Реклама.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер.
3: О, це ідея.
2: Хрустка курочка
3: і огірок.
2: У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно в дорозі. Міні-бургери.
1: Їсти,
2: на око.
3: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Ранок з FM включає настрій. Так, друзі, 15:14 на годинку, а це означає, що ми впевнено рухаємося до завершення цієї середи. Пам'ятаємо, що середа – це маленька п'ятниця, тому проводимо її і з користю, і з класним настроєм. А я все ще рухаюся до того, що я в пошуках свого ідеального спорту. На YouTube, між іншим, нещодавно звершилося відео, і це 21-хвилинне тренування під саундтреки з дуже відомого і всіма улюбленого мультику «Шрек». Все, що вам треба зробити, за описом принаймні, так точно, так це просто включити оцей ролик на 21 хвилину і повторювати все, що вам показує там дівчинка. А там і вправи, і на розтяжку, і базові вправи на все тіло. І, звичайно, що музика з мультфільму, яка робить тренування ну не такими вже і болісними. Я реально включила це відео і зрозуміла, що з усього, що там є і що мені показали і змусили ото зробити, мені подобалося лише музика. І потім мене реально осяяло, що мені нічого не треба робити. Треба просто йти та займатися латиноамериканськими танцями, тому що підготовка там, в принципі, ніякої не треба, а головну родзинку цих танців я, в принципі, вже наїла, можу нею крутити туди-сюди, вправо-вліво і по колу. Тому думаю, що я точно впораюся. Чи впораюся, покаже час, а от вам, друзі, точно треба впоратися з класним настроєм, який вирує у нас тут на Люкс FM, тому робіть гучніше, попереду тільки хіти для вашого неймовірного настрою.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі.
2: Реклама.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
4: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
5: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй масло «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% 180 грамів зі знижкою 41%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
9: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
8: Діти обирають краще.
9: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
10: Увага! Це днюха! Нам Форева 25! Святкуй Citrus та купуй JBL Party Box 130 Black за 15999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на citrus.ua.
11: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
13: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
14: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Брат Київстар» на сайті «Київстар.ua».
15: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
16: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
17: Який кондиціонер поставили в офіс?
18: Cooper & Hunter.
17: Чому його?
18: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
19: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
15: усе, що ти любиш в Люкс.ФМ, тепер оживає на екрані. Зустрічай Люкс ТВ. Зірки, емоції, закулісся, інтерв'ю, гумор, історії, які хочеться дивитися до кінця. Це Люкс ТВ. Новий розважальний канал. Дивись уже зараз на Мегого, Київстар ТВ, Омега ТВ, Диво ТВ та Ю ТВ. Ти слухаєш Люкс ФМ у машині, в навушниках, вдома. А тепер дивись Люкс ТВ на твоїх екранах.
20: Чуєш?
15: Вегас-24.
21: Гра кличе.
15: Вегас-24.
21: Завантажуй та грай.
15: Вегас-24.
21: Найкращі ігри на Вегас-24.
22: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
23: Хочеш хіти?
24: Є. Улюблена радкова шоу?
25: Є.
26: Рок, джаз, денс?
27: Є.
28: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку?
29: Також є.
30: Слухай UA.
31: Усе українське аудіо в одному додатку.
32: Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
33: І слухай UA.
34: Реклама.
15: Ти слухаєш? Ти слухаєш Люкс FM. Включай.

0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Сьогодні, до речі, прохолодно вночі було, Танечка, і в мене якраз було відкрите вікно, і без вас якось так спалося сьогодні холодно і одиноко.
2: Та сусіди казали, що у вас було відкрите вікно, і штори, попросили світло виключати і не робити оце прямо перед вікном, Слава.
1: Танечка, хочеться з вами трошки обговорити наше з вами особисте життя.
2: Яке у нас з вами особисте життя?
1: Ну, з тому тої справи, його немає, але давайте якось почнемо все-таки, зробимо якийсь старт для цього. Може, ви сьогодні ввечері до мене додому приїдете, і ми почнемо наше з вами особисте життя.
2: Ну, то знову, Слава, починайте. Що? У мене, знаєте, є свої кордони.
1: Так, правильно. Так. Але ви приїдете, і ми разом визначимо цей, куди встромити цей прикордонний стовп. Було б цікаво, і якщо б деякі ситуації в житті, вони озвучувалися б саундтреками. Так, ну, наприклад, там, Танечка, позичте, будь ласка, ще 200 гривень мені. Зараз таке, так?
2: Точно.
1: Там, Таня, навіщо після побачення вчора, наприклад, там. Так, Танечка, як ти себе почуваєш після молока і солоного огірка?

0: Це Люкс ФМ, включай настрій, друзі, класної вам середи. Мене звати Анастасія Великоїван. Всім привіт. І знаєте, я дуже сильно люблю підчитувати усілякі гороскопчики. Ну, знаєте, так час швидше проходить. В принципі, якщо знайти собі заняття, яке не буде дотичне до твоєї основної роботи, то час на роботі проходить дуже швидко. Але повернімося до основного. Я реально почитала собі гороскоп на сьогодні. І от кажуть, що для скорпіонів доросле життя – це нескінченне потім розберуся. І, в принципі, ну, попали ці астрологи, або ті, хто пише ці гороскопи, в яблучко. Як то кажуть, я навіть від себе трохи додам. Життя для мене особисто – це спроби схуднути і вивчити англійську. І поки що ні з першим, ні з другим успіхів я не наблюдаю, як то кажуть. Але зато знаю, яка погодка у нас буде вже завтра, і залюбки вам про неї розповім.
1: Погода на Люкс ФМ.
0: Отже, синоптики нам обіцяють завтра дуже цікаву погоду. Зокрема, сонячно буде у нас на півночі, в центрі та на заході нашої країни. В цих регіонах температура коливатиметься від 20 до 22 градусів з позначкою плюс. Тим не менш, можливі дощі, зокрема, в Чернігівській, Волинській, Львівській та Закарпатській областях. На півдні та сході нашої країни очікується хмарна погода. На півдні при цьому можуть йти дощі, і термометри показуватимуть від 21 до 30 градусів з позначкою плюс. У центрі, а точніше в столиці України, у Києві, нам синоптики обіцяють 23 градуси з позначкою плюс максимум завтра. Опадів не буде, хмарна з проясненнями погода, і при цьому сьогодні у нас така сама погода. Опадів не передбачається. Зараз ми досягли температурного максимуму на рівні 23 градусів тепла, і світить сонце.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
3: Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
3: Реклама.

0: Це Люкс ФМ, включай настрій. Так, друзі, якщо вам сьогодні особливо спекотно і ви не знаєте вже, як врятуватися від тієї спеки, то все окей, прийшли на допомогу вчені і розказали нам, які продукти найкраще можуть втамувати спрагу влітку. Що то за продукти, що треба їсти, що треба пити, буквально за кілька хвилин дізнаєтесь у хороших новинах на Люкс ФМ.
1: Літо з Люксом!

0: Хороші новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Прямо зараз розкажу про те, що США прискорюють випуск повітряних таксі і надзвукових літаків. Райан Рейнольдс, відомий актор, анонсував новий фільм про Дедпула. А також розкажу, які продукти найкраще тамують спрагу влітку. Майбутнє вже поруч, друзі, і США готуються до справжньої революції в повітрі. Федеральне управління цивільної авіації вирішило прискорити вихід на ринок крутих повітряних таксі та супершвидкісних надзвукових літаків. Регулятор оновлює застарілі правила, аби компанії могли швидко впроваджувати електричні літальні апарати, які спокійно злітають і сідають вертикально, допомагаючи людям при цьому оминати будь-які міські затори. Понад 20 штатів вже беруть участь у випробуваннях ось цієї фантастики. Щобільше американці планують зняти давню заборону на надзвукові польоти над сушею і готують нові стандарти шуму до 2027 року. Тож, аби повернути швидкісні пасажирські рейси, яких ми не бачили з часів ще легендарного Конкорда. Готуйтеся, скоро замість звичайного виклику авто на каву чи в аеропорт, ми будемо замовляти справжні літаючі таксі прямо з даху. А фанатам коміксів треба приготуватися до вау новини, адже неперевершений Райан Рейнольдс офіційно анонсував повернення улюбленого божевільного супергероя і заявив про новий фільм про Дедпула. Під час Fanatics Fest 2026 актор інтригуючи розповів, що в попередніх частинах залишилася купа класного невикористаного матеріалу з коміксів, тому у майбутній стрічці вони зануряться у найменш відомі і при цьому найбожевільніші сюжети. І хоча Райан поки що не розкриває дати прем'єри чи деталі сценарію, сам факт того, що новий проєкт вже готується, просто підриває мережу. Після приголомшливого успіху стрічки «Дедпул і Росомаха», яка, між іншим, зібрала понад 1,3 мільярда доларів, зупиняти цей шалений конвейер ніхто не збирається. Тому чекаємо на нові подробиці і запальний гумор від Рейнольдса. А коли на вулиці смалить літнє сонечко, рука автоматично тягнеться до пляшки води, але втамувати спеку можна набагато смачніше та різноманітніше. Власне, лікарі нагадують, що для ідеального водного балансу воду можна не лише пити, а ще й їсти. Справжнім літнім рятівником вважаються соковиті кавуни, дині, огірки, а ще помідори і смачні ягоди полуниці і чорниці, які майже повністю складаються з води і заряджають організм вітамінами. Якщо хочеться чогось ситнішого, то на допомогу прийдуть вже холодні супи. Наприклад, освіжаючий гаспачо, окрошка на кефірі чи український холодик. Ну а щодо напоїв, то крім звичайної водички, чудово освіжають не солодкий зелений чи трав'яний чай, прохолодний кефір, натуральний йогурт або ж домашній лимонад із зі шматочками огірка, лимона та м'яти. Тому міксуйте смаки, їжте соковиті фрукти, не чекайте відчуття сильної спраги і кайфуйте від літа наповну. Звичайно, що ми радимо кайфувати від літа наповну в компанії Люкс ФМ, адже попереду у нас вечір середи з неймовірно класними хітами для вашого настрою.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай

0: Реклама. Усміхнись, охолодись, зарядись. Спробуй яскраву новинку літа Ice Cool. Ice Cool. Вітамінізований напій з охолоджуючим ефектом. Все буде найс.
1: Ice, Ice Cool.
0: Охолонь, бро!
2: Реклама.

0: «Зай, знайте, вкрав мій рай», співає Аліна Гросин на хвилях Люкс FM. І знаєте, в принципі, Марк Цукерберг, це той, якому належить компанія Мета, це вам там і Інстаграм, і Фейсбук, значить, вирішив вкрасти роботу у письменників. А все тому, що саме Марк Цукерберг незабаром буде шепотіти нам казки на ніч. Як це буде відбуватися, розказує. Насправді, він хоче створити застосунок, більш того, він його вже створив і його навіть тестує, а який буде вигадувати історії для дітей. Причому він робитиме абсолютно все сам. Батькам дітлахів треба буде просто обрати героя, вказати мораль казки, і все, вам готова казочка, яку буде нашіптувати, ну, якийсь там голос. Не факт, звичайно, що прям Марка Цукерберга, проте побачимо. Я вам так скажу, друзі, багато, реально багато чоловіків, які щось мені шепотіли і на ніч, і не на ніч, і, в принципі, майже завжди це були якісь вигадки, казочки. Тому, як бачимо, це просто у сильної половини нашої планети такий талант. І Марк Цукерберг зі своїм додатком нам просто це вкотре доводить. На Люкс FM ми тут даруємо вам виключно класний настрій. Тому, друзі, чекаємо на свіженькі хіти для вашого настрою вже за коротеньку рекламну паузу.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі.
2: Реклама.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
4: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
7: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
8: Доклада інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
9: Слухаєш Люкс FM, тепер дивись Люкс TV. Любиш шоу, зірок і закулісся? Тоді вмикай Люкс TV на Megogo, Kyivstar TV, Omega TV, Divo TV, You TV. Твої улюблені шоу, тур зірками, шопа-шоу, ні стида, ні совісті, 33 запитання від Люкс FM та багато інших новинок на Люкс TV. Дивись те, про що говорять усі.
2: Реклама.
10: I love it.
9: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Далі XFM включає настрій. Друзі, класної вам середи. Хочу вам сказати, що зараз от ваша уважність має бути на максимум, тому що в мене найкращіша інформація, яку ви могли взагалі почути. Звичайно, що вона здебільшого підходить для дівчат, але що вже поробиш? Коротше, секрет ідеальної свекрухи розкрито. І ви, звичайно, можете подумати, що якісь експерти зі стосунків сімейних нам про це розказали, якісь психологи. Але ні, виявляється, тут стрибнули вище своєї голови астрологи, тому що кажуть, що все вирішує місяць народження. Це, якщо що, не жарт. Реально, астрологи кажуть, що от, люди, а точніше свекрухи, які народжені в лютому місяці, вони взагалі мають якесь магічне чуття до емоцій інших і створюють прям ідеальну атмосферу от в родині, яка збільшується. Да? Окрім того, пощастило ще тим, у кого свекруха народжена в травні, тому що травневі жінки – це про стабільність. Взагалі на цих жінок свекрух можна покластися без вагань. І вони, в принципі, поруч в потрібні моменти, допоможуть, підкажуть. Загалом красиві, ідеальні, прекрасні люди. І на цьому якби все. Тільки лютий і травень – ось вам секрет ідеальної свекрухи. І все. А от всі інші, зокрема я, ми, друзі, пролітаємо як фанера над Парижем. Ну, але що вже, нам з вами звертатися до психологів і вирішувати свої сімейні травми разом з ними. А про травми більше не будемо, краще про погоду на завтра.
1: Реклама.
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал, глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на Люкс FM.
0: За даними Synoptic.ua, завтра, 23 липня, нам прогнозують переважно сонячну погоду на півночі, в центрі та на заході нашої країни. При цьому можливі опади у вигляді дощу в Чернігівській області, Волинській, Львівській та Закарпатській. І температура в цих регіонах коливатиметься від 20 до 24 градусів з позначкою плюс. Натомість на сході та півдні нашої країни буде переважно хмарно, на півдні можливі ще й дощі, а температурка коливатиметься від 21 до подекуди 30 градусів з позначкою плюс. Завтра у столиці України синоптики прогнозують нам максимум 23 градуси вище нуля, опадів не передбачається і буде хмарно з проясненнями погода. Саме зараз за вікном студії 22 градуси з позначкою плюс і світить сонце.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
4: Реклама.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
6: Великі плани починаються з маленьких кроків. Зробіть їх, поки слухаєте цю пісню від Приватбанку.

0: щось буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Читаєш книжки? Купуй їх на Могого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Могого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись. І так щодня, щодня. Могого Букс. Читати добре.
4: Реклама. Реклама.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене
6: ранкове шоу?
5: Є.
6: Рок, джаз, денс?
5: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
4: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: СФМ включає настрій. Друзі, класного вам завершення середи. Знаєте, якщо ви от раптом так щось робили собі, потім забули і потім не можете згадати, то зрозуміло, що з цим щось треба робити. А, власне, вчені знають, що саме, тому що вони назвали найкращу дієту, яка якнайкраще впливає на нашу з вами пам'ять. Що треба їсти, що треба пити, розкажемо в хороших новинах буквально за пару хвилин.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоїван. Прямо зараз розкажу про те, що в Києві будують готелі для комах. Розкажу, яка дієта найкраще впливає на пам'ять, а також названо 7 звичок, які допомагають встигати більше. У Києві вирішили подбати про найменших жителів столиці і продовжують будувати справжній VIP-готельний фонд для комах. У парках та скверах міста встановлюють спеціальні затишні будиночки з кори, з шишок, стебл та дерев, де можуть спокійно жити корисні сонечка, дикі бджоли, золоточки та інші малі запилювачі. Екологи з КМДА кажуть, що саме влітку у комах найбільша активність, тому такі конструкції просто-напросто необхідні для підтримання природнього балансу і зеленої краси столиці. Ну і це не просто разова акція. Якщо торік у Києві з'явилося 45 таких хатинок, то цього 2026 року в Дарницькому, Печерському, Подільському, Святошинському та Шевченківському районах збудували ще 12 екобудиночків. Тому, друзі, гості столиці, мешканці столиці, під час наступної прогулянки парком придивляйтеся уважніше. Можливо, поруч із вами розташований новий міні-готель для крилатих трудівників. Ну, якщо хочете, щоб ваш мозок працював як суперкомп'ютер, а пам'ять ніколи не підводила, то виявляється, секретний соус є для гострого розуму, і він лежить просто на вашій тарілці. Науковці та дієтологи переконують, що правильне харчування здатне сповільнити вікові зміни, захистити від деменції і прокачати ваші когнітивні здібності. Ну, і головна зірка серед усіх раціонів – це популярна дієта Mind, яка поєднує все найкраще із середземноморського меню і при цьому допомагає знизити запалення в організмі. Експерти запевняють, хоча чарівної пігулки чи одного суперпродукту на сьогодні не існує, постійна присутність у раціоні овочів, яскравих ягід, риби, горішків, бобових, цільнозернових продуктів і запашної оливкової олії робить справжні два. Тому міняйте фастфуд на смачну та корисну їжу, підготуйте свої сірі клітини і до вітамінів і, власне, залишайтеся у формі на всі 100%. А якщо ви хочете встигати мільйон справ за день і при цьому не перетворюватися на втомленого зомбі, то тут теж є секретик. І цей секрет суперпродуктивності ховається не в цілодобовій роботі, а в простих та розумних щоденних звичках. Експерти, значить, радять не хапатися за все одразу, а обирати лише пару головних пріоритетів на день і фокусуватися на чомусь одному. Бо багатозначність – це все ж таки міф, який лише зжирає ваш час. Не забувайте вимикати сповіщення в соцмережах, аби не залипати на години в телефоні, а ще робіть регулярні короткі паузи для перезавантаження мозку і обов'язково рухайтеся протягом дня, адже навіть коротка прогулянка чудово може додати вам енергії. Ну і найголовніше – це висипайтеся на повну і підбивайте приємні підсумки виконаного ввечері, аби бачити свій крутий прогрес. Пам'ятайте, що справжня ефективність формується з маленьких кроків, які бережуть ваші нерви і дарують при цьому гарний настрій. Гарний настрій, звичайно, що тут у нас на Люкс FM взагалі не закінчується з ранку і до вечора, тому продовжуємо рухатися у цей вечір середи разом з класними хітами для вашого настрою.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Ключа

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Морозиво ріжок.
3: О, це іде.
2: Хочу холодне.
1: Морозиво ріжок.
2: Солоденьке.
3: О, це іде.
2: А не у роті.
1: Морозиво ріжок.
2: Їсти, їсти,
3: на око.
2: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.

0: Знаєте, друзі, вечори на Люкс ФМ, вони завжди проходять в приємній компанії. Сьогодні вона саме така, тому що до нас в студію прийшов Енлео. Енлео, ану, привітайся з нами.
1: Добрий день.
0: Добрий день. А як твій настрій, як справи? П'єш водичку, жарко на вулиці?
1: Так, спокійно, дуже спокійно. Класно, справи. Я тут, що ще може бути?
0: Добре, дивіться, з чим прийшов Енлео, що нам приніс або не приніс? Дізнаємося вже буквально за коротеньку рекламну паузу. Дочекайтеся.
2: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Реклама.
4: Який кондиціонер купили б ще раз?
5: Та той самий, Cooper & Hunter.
4: Настільки хороший?
5: Ага.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: упав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
1: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Допоки ми є, країна живе.
4: Кохає, працює, будує нове.
3: Допоки ми разом тримаємо рух,
4: країна тримає ритм.
3: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
4: Просто заправся на «Укрнафта».
3: Деталі на «Укрнафта.com».
5: Чуєш?
6: Вегас-24!
7: Гра кличе!
6: Вегас-24!
7: Завантажуй та грай!
6: Вегас-24!
7: Найкращі ігри на Вегас-24!
8: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Реклама.
10: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги!

0: звичайно, що співала нам про те, що вона налила море сліз, але ми тут в ефірі Люкс ФМ ні про які сльози і не думаємо, тому що у нас є зірковий гість Енн Лео. Привіт
1: тобі. Ще раз привіт, вітаю.
0: Так. Ти до нас неспустимо все ж таки руками прийшов, кажуть, в тебе є найрозкішніший літній хіт, прям такий, як в кіноіндустрії. Обов'язково влітку має вийти якийсь супер-пупер-блокбастер, він у нас, до речі, вийшов «Одіссея», а тепер ти зі своїм літнім хітом, який називається «100 зі 100». Про що розкажи він?
1: Про тих людей, які відчувають і хочуть себе відчувати, або я хотів би, щоб вони відчували себе на 100 зі 100. Це пісня про всіх.
0: Так, а про кохання там щось є? Там про романтичні всілякі
1: все,
0: літні?
1: Все є. Звичайно, ну це пісня про дівчину, якщо почитати текст в цілому, да. Як і 99% моїх пісень.
0: А дивись, яке питання. Ти ж у нас досить юний, а тобі 24, здається, так?
1: Так.
0: А в твоєму житті скільки разів ти закохувався?
1: 2.
0: Серйозно чи так? 13 років?
1: Ні, серйозно, 2.
0: Зараз ти закоханий?
1: Ні.
0: Оп, дівчата, ну ви все чули. Раптом маєте змогу і бажання доторкнутися до серденька Енн Лео. Ви знаєте, що робити, куди йти. Де чекати? Володимирська, 61/11.
1: Приїжджайте, кастинг проведемо.
0: Це точно. Дивись, кліп є на твою нову пісню «100 зі 100»?
1: Так, до речі, ми сьогодні не тільки дропнули пісню, ще й вийшов кліп, звичайно, дуже класний, режисером став мій хороший товариш Павло Закревський.
0: Uh-huh.
1: І я вам скажу так, що я пишаюсь цим кліпом, серйозно.
0: Навіть так?
1: Я дійсно дивлюсь на нього і думаю, блін, це ну дуже по-американськи все, як я й хотів, так. Ну, всі працювали реально на якійсь мотивації, ми давно не робили разом робіт, мене давно не виходила музика, і тому, мабуть, в цій відеороботі, знаєш, така квінтесенція просто всього сталося, і я дуже-дуже щасливий, що в нас вдалося зробити саме роботу на такому високому рівні.
0: Ну, дивися, українцям завжди цікаво, скільки то коштувало. Скільки тобі обійшовся кліп?
1: Я не буду казати, але скажу так, що він вийшов дуже дешево по міркам індустрії.
0: Ага, ну, тобто ми тебе з цим вітаємо, тобі вдалося зекономити.
1: Да, але це не привід хизуватися. Це взагалі не привід хизуватися. Звичайно, що хочеться, щоб бюджети зростали, але він вийшов дійсно, ну, значно дешевше завдяки тому, що всі працювали, як кажу, на мотивації, а я ще трошечки додав зі своїх.
0: От, це теж дуже часто у артистів трапляється. Ми тебе в будь-якому разі вітаємо з твоєю прем'єрою.
1: Дуже.
0: До речі, вона у нас в ефірі Люкс ФМ буде дуже особлива, тому що прийшов Енн Лео, каже, хочете, я вам заспіваю? Ми такі, а хто ми такі, щоб відмовлятися? Звичайно, заспівай. Тому ось цей хіт «100 зі 100» у нас буде прямо зараз наживо, друзі. А ви ви 100% захочете переслухати потім ще цю пісню. Біжіть на всі стримінги, на ютубчик, дивіться кліп і так далі. А у нас прем'єра в ефірі Люкс ФМ «100 зі 100» Енн Лео наживо.
1: Раз, раз, эй!

0: And Leo Stasis, та просто неймовірна прем'єра в ефірі Люкс FM. Ти красунчик, дякуємо за тобі за це виконання наживо. До речі, попереду у нас для And Leo є ще одна невеличка рубрика «Так, ні». Версія відпустка, і почуємося вже буквально за кілька хвилин. Дочекайтеся.
1: Гарячі 2000-ні на Люкс FM.

0: Так, друзі, вечір цієї прекрасної середи продовжується, та ще й в неймовірній компанії НЛЕО. Ми тільки що тут глянули в студії Люкс FM кліпчик на його свіженьку прем'єру, пісню «Стозі». І, друзі, ну там є Галюночка. НЛЕО та взяв та й показав свій прекрасний торс і свою гру на барабанах. І ще там якась дівчина засвітилася. Хто це?
1: Це Маша.
0: Добре. Тепер ми будемо спати спокійно, ми знаємо, що це Маша. А класний кліп, друзі, всім рекомендую подивитися, прослухати. В мене вже ця пісня на повторі в моїй голові. А для тебе, до речі, НЛЕО, у нас є невелика рубричка, називається вона «Так, ні», версія «Відпустка». Ти готовий?
1: Let's go!
2: На Люкс FM «Так,
0: ні». Отже, НЛЕО, губив плавки, стрибаючи в воду.
1: Ні.
0: Зараз на тобі є SPF-крем.
1: Ні.
0: Засинав на пляжі.
1: Так.
0: Мав курортний роман.
1: Ні.
0: Віз додому камінці.
1: З Криму, так.
0: Любиш форшмак?
1: Я не знаю, що це.
0: Як? Одесити, напишіть НЛЕО в коментарі, якщо він не знає, що це. А так, по приїзду додому в твоїй валізі є зазвичай пісок?
1: Пісок?
0: Так,
1: я з моря. Я думав, ти про те, чи дід я, чи ні.
0: Ні, тобі 24, ми в курсі.
1: Ні, ще ні.
0: Добре, купався у гуляка?
1: Да, було.
0: Купався в одязі?
1: Да, на зйомках, постійно в одязі чомусь просять купатись.
0: Це якась мрія режисера, схоже на те. Збирав мідії в морі?
1: Мідії, так, в Криму теж.
0: Любиш здирати шкірочку, коли обгорів?
1: Я не люблю обгорати, тому ні.
0: Закопував когось у пісок?
1: Боже, звучить так стрьомно.
0: Ну, лагідно.
1: Лагідно. Так, звичайно. Якщо лагідно, то так.
0: Мама в дитинстві казала, вилазь з води, а то вже губи сині.
1: Ну, казала, що я в цілому як утопленник.
0: Ну, в принципі,
1: бо я там сидів по 2 години.
0: Шикарно.
2: На Люкс FM. Так.
0: Нікіто, в принципі, ми рахуємо, що ти відповідав чесно на всі наші питання. Ми тобі
1: це правда,
0: дякуємо.
1: Це правда, я казав чесно.
0: Дивись, ми впевнені, що в тебе буде ще не одна прем'єра. Власне, одразу запрошуємо тебе в студію Люкс FM. Мені дуже сподобалось, як ти виконував все це наживо. Бажаємо величезної кількості переглядів і популярності хіту. Дякуємо, що прийшов. І, власне, можеш ще якось надихнути наших слухачів на прослуховування твоєї пісні нової.
1: Я не хочу надихати на прослуховування, я просто хочу побажати всім гарного дня.
0: Супер.
1: І тихої ночі.
0: Прекрасно.
1: Дякую вам за те, що сьогодні слухали мене. Якщо вам цікаво послухати мою творчість, залітайте, подивіться кліп, послухайте. Я вам всім дуже дякую.
0: Кайф, а ми продовжуємо вечір на Люкс FM.

0: дівчуля.
1: Ой, дівчуля, сказала мама Ріка на Люкс ФМ. І, знаєте, хочеться сказати, ой, дівчуля, чого ж ви поїхали без мене на відпочинок, а саме у відпустку. Але ладно, потім це буде така особиста претензія від мене декому. А вам, народ, я хочу розповісти, що не варто робити в перший день відпустки. Я знаю, зараз всі планують, всі їдуть, щось кудись добираються. Але тим не менш, якщо ви вже прибули на місце своєї розкішної відпустки, в цьому я не сумніваюся, все ж таки не треба одразу бігти на екскурсії. Кажуть люди, які знаються на цьому, відпочиньте, освойтеся, підіть в місцеву кафешку, краще чогось перекусіть і тільки вже потім плануйте собі екскурсії надалі. Окрім того, кардинальна така порада, не треба міняти валюту в аеропорту чи туристичних центрах, тому що, знаєте, вас обідруть просто до нитки. А далі, що радять експерти, кажуть, перевіряйте своє житло. Бо якщо там щось не працює, то вам з цим, як то кажуть, жити. Що ще? Кажуть, краще роздрукуйте всі свої документи, щоб вони були у вас в двох копіях. Не надійтеся на інтернет, на Wi-Fi. Ні, будьте, знаєте, як ото олди, плануйте все заздалегідь. Ну і окрім того всього, для комфортного старту фахівці рекомендують обов'язково розпакувати речі, випити води, придбати місцеву сім-карту або там транспортну картку, наприклад, і забронювати вже потім квитки до музеїв, якщо це можливо, бо так можна прямо, як я, в Лувр не потрапити, просто тому, що там, виявляється, був санітарний день. Ну, от така я везуча людина. А от чи буде у нас така сама везуча погода на завтра, прямо зараз вам розкажу.

0: Смак.
1: Реклама. Погода на Люкс FM.
2: За даними Synoptic.ua, завтра нас чекає переважно сонячна погода на півночі, в центрі та на заході нашої країни. Термометри показуватимуть від 20 до 24 градусів з позначкою плюс. При цьому можливі невеликі дощі, зокрема в Чернігівській області, Волинській, Львівській та в Закарпатті. Що ж до сходу та півдня, то нам синоптики обіцяють похмуру погоду. При цьому опади можливі на півдні країни від 21 до 30 показуватимуть термометри, і на сході, до речі, опадів не передбачається. У столиці України, у Києві, нам на завтра прогнозують 23 градуси з позначкою плюс, опадів не передбачається, і світитиме переважно сонце. Саме зараз за вікном прекрасне вечірнє сонце і 21 градус тепла.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM.
3: Реклама.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
5: Це днюха! Нам Форева 25! Святкуй Цитрус та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. Цитрус. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
6: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
7: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Твої улюблені зірки ще ближче! Зіркові інтерв'ю, гучні скандали, найкращі шоу та ексклюзивний контент від Люкс FM тепер на ТВ. Вмикай Люкс ТВ на Мегого, Київстар ТВ, Омега ТВ, Диво ТВ, Ю ТВ. Твої улюблені шоу та ексклюзивні новинки від команди Люкс FM. Усе це на Люкс ТВ.
3: Реклама. Реклама.
9: Хочеш хіти?
10: Є.
9: Улюблене ранкове шоу?
10: Є.
9: Рок, джаз, денс?
10: Є.
9: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
10: Слухай UA.
9: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
10: І слухай UA.
3: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз розкажу про те, скільки Укрпошта витратила грошей на чим. Найдивніший кавовий тренд 2026 року також у нас під'їхав. І я розкажу, чи можна лишати смартфон на зарядці на ніч. Укрпошта впевнено вривається в майбутнє і робить потужну ставку на штучний інтелект. Навряд чи ви очікували такого розмаху, але компанія вклала понад мільярд гривень власних коштів у роботів та автоматизацію, аби ваші посилочки і документи літали ще швидше. Разом із розробниками вони випустили фінансового ще агента Марко, який сам розпізнає та перевіряє рахунки, акти і накладні, залишаючи людям лише найзакрученіші випадки. Цей розумник вже обробив 26 тисяч документів майже без помилок, прискоривши роботу на фантастичні майже 80%. Завдяки такій цифровій революції кількість працівників у бек-офісі скоротилася з майже 900 людей до всього 37, а точність доставки посилок у травні перевершила 98%. Ну і зустрічайте найгарячіший та найдивніший одночасно гастротренд 2026-го – каву з оливковою олією. Поки одні вважаються просто модною фішкою для красивих фото в інстаграмі, дієтологи все ж таки переконують, що ця парочка реально працює на користь. Секрет у тому, що корисні жири створюють у шлунку бар'єр, який уповільнює всмоктування того самого кофеїну. Завдяки цьому, замість різкого стрибка бадьорості та раптової сонливості, через годину ви отримуєте м'яку, тривалу енергію і ніжний горіховий присмак. Ну і крім того, такий набій захищає шлунок від подразнень і допомагає довше почуватися ситими. Головне не просто лити олію в горнятку, а збивати її з гарячою кавою капучинатором десь 20-30 секунд до густої піни. Ну, зізнавайтеся, хто з вас постійно залишає смартфон заряджатися на всю ніч і тихенько собі панікує через акумулятор? Експерти вирішили заспокоїти всіх любителів у тих 100% і розкрили головний секрет. Виявляється, у сучасних гаджетах стоять розумні контролери, які автоматично вирубають подачу струму, як тільки батарея повністю заповниться. Тож підключений кабель після 100% – це зовсім не катастрофа. Проте постійно тримати телефон на шнурку годинами все ж таки не варто, адже головний ворог вашої батареї – це перегрів. Забудьте про звичку ховати гаджет під подушку чи ковдру під час заряджання, бо саме спека прискорює старіння акумулятора. Ну а щоб мобільний служив довго і щасливо, тримайте заряд у комфортних десь 20-80% і юзайте якісні зарядки. На цьому у мене все, друзі. Відпускаю вас в цей вечір прекрасної середи, та й сама туди йду. Але головне – залишатися разом з Люкс FM, адже далі тільки класні хіти для вашого неймовірного настрою.
0: Ти слухаєш Люкс FM.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти.
2: Добре поїсти.
3: О, це ідея.
2: Качина ніжка, конфі,
3: борщ,
2: і салатик.
3: О, це ідея.
2: Котлетка,
1: пюрешка.
2: Добре поїсти.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.

0: тому що Аща.
1: Реклама.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
5: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% – лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26. Липня.
8: Хочеш хіти?
9: Є.
8: Улюблене ранкове шоу?
9: Є.
8: Рок, джаз, денс?
9: Є.
8: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
9: І слухай UA.
1: Реклама.
8: На свій смартфон.
10: Ти слухаєш Люкс FM. Включай на

літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Усе, що ти любиш в Люкс.ФМ, тепер оживає на екрані. Зустрічай Люкс ТІВІ. Зірки, емоції, закулісся, інтерв'ю, гумор, історії, які хочеться дивитися до кінця. Це Люкс ТІВІ, новий розважальний канал. Дивись уже зараз на Мегого, Київстар ТВ, Омега ТІВІ, Диво ТІВІ та Ю ТІВІ. Ти слухаєш Люкс ФМ у машині, в навушниках, вдома. А тепер дивись Люкс ТІВІ на твоїх екранах.

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
3: Реклама. Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
3: Реклама.

0: сьогодні ми починали ранок так.
1: Сьогодні, до речі, прохолодно вночі було, Танечка, і в мене якраз було відкрите вікно, і без вас якось так спалося сьогодні холодно і одиноко.
2: Та сусіди казали, що у вас було відкрите вікно і штори, попросили світло виключати і не робити усе прямо перед вікном, Слава.
1: Танечка, хочеться з вами трошки обговорити наше з вами особисте життя.
2: Яке у нас з вами особисте життя?
1: Ну, от в тому тої справи, його немає, але давайте якось почнемо, все-таки зробимо якийсь старт для цього. Може, ви сьогодні ввечері до мене додому приїдете, і ми почнемо наше з вами особисте життя.
2: Ну, то знову, Слава, починаєте. Що? У мене, знаєте, є свої кордони.
1: Так, правильно. Так. Але ви приїдете, і ми разом визначимо цей, куди встромити цей прикордонний стовп. Було би цікаво, і якщо б деякі ситуації в житті, вони озвучувалися б саундтреками. Так, ну, наприклад, там, Танечка, позичте, будь ласка, ще 200 гривень мені. Так,
2: зараз
1: таке,
2: точно.
1: Там, Дані, навіть що після побачення вчора, наприклад, там. Так, Танечка, як ти себе почуваєш після молока і солоного огірка?

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: міні хот-доги.
3: О, це іде.
2: Міні сосиска.
3: Міні ті.
2: Зручно їсти, в дорозі. Їсти, міні хот-доги.
1: Їсти, їсти,
2: на око.
3: О, це іде. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.

краще. Розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів».
1: Азнаурі. Сила лева в тобі.
2: Реклама.
3: Слухаєш Люкс ФМ, тепер дивись Люкс ТВ. Любиш шоу, зірок і закулісся? Тоді вмикай Люкс ТВ на Мегаго, Київстар ТВ, Омега ТВ, Диво ТВ, Ю ТВ. Твої улюблені шоу, тур зірками, шопа-шоу, ні стида, ні совісті, 33 запитання від Люкс ФМ та багато інших новинок на Люкс ТВ. Дивись те, про що говорять усі.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене радкове шоу? Рок, джаз, денс?
5: Є!
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
5: Слухай UA!
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA!
2: Реклама.
3: Ти слухаєш? Ти слухаєш Люкс FM. Включай

0: Реклама. Усміхнись, охолодись, зарядись. Спробуй яскраву новинку літа «Айскул». Вітамінізований напій з охолоджуючим ефектом. Все буде найс.
1: Айскул.
0: Охолонь, бро! Реклама.
2: Яка

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота, ергоцитал, і глажу запах.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс.ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене Радкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама.

«Літо на люксі». Включай настрій літа. «Люкс FM» – найкраще розважальне радіо.

люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама. Усміхнись, охолодись, зарядись. Спробуй яскраву новинку літа Ice Cool. Вітамінізований напій з охолоджуючим ефектом. Все буде найс.
1: Ice Cool.
0: Охолонь, бро! Реклама.

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Реклама.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй смартфон Realme 15 T5G за ціною всього 11 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
7: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: Так, навігаторе, куди їдемо на вихідні?
9: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
8: Серйозно?
9: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
8: Деталі на amikenergy.com.ua.
10: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Friskies та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
12: Чуєш?
13: Вегас 24.
14: Гра кличе.
13: Вегас 24.
14: Завантажуй та грай.
13: Вегас 24.
14: Найкращі ігри на Вегас 24.
15: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама.
16: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: Сьогодні, до речі, прохолодно вночі було, Танечка, і в мене якраз було відкрите вікно, і без вас якось так спалося сьогодні холодно і одиноко.
2: Та сусіди казали, що у вас було відкрите вікно і штори, попросили світло виключати і не робити оце прямо перед вікном, Слав.
1: Танечка, хочеться з вами трошки обговорити наше з вами особисте життя.
2: А яке у нас з вами особисте життя?
1: Ну, з тому тої справи, його немає, але давайте якось почнемо, все-таки зробимо якийсь старт для цього. Може, ви сьогодні ввечері до мене додому приїдете, і ми почнемо наше з вами особисте життя.
2: Ну, ви знову, Слава, починаєте. Що? У мене, знаєте, є свої кордони.
1: Так, правильно. Так. Але ви приїдете, і ми разом визначимо цей, куди встромити цей прикордонний стовп. Було би цікаво, і якщо б деякі ситуації в житті, вони озвучувалися б саундтреками. Так, ну, наприклад, там, Танечка, позичте, будь ласка, ще 200 гривень мені. Таня, навіть що після побачення вчора, наприклад, там. Так, Танечка, як ти себе почуваєш після молока і солоного огірка? Оце прям 100%.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс.ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс.ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс.ФМ.
2: Реклама.
3: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
3: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
5: Вражає!

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво-київський пломбір в асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
3: Твої улюблені зірки ще ближче! Зіркові інтерв'ю, гучні скандали, найкращі шоу та ексклюзивний контент від LuxFM тепер на ТВ. Вмикай LuxTV на Megogo, Kyivstar TV, Omega TV, Divo TV, UTV. Твої улюблені шоу та ексклюзивні новинки від команди LuxFM – усе це на LuxTV.
4: Реклама. Реклама.
5: Хочеш хіти?
6: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.

0: Читаєш книжки? Купуй їх на Megogo Books. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Megogo у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Megogo Books. Читати добре.
1: «Київстар» – ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
2: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
3: Усе, що ти любиш в «Люкс ФМ», тепер оживає на екрані. Зустрічай «Люкс ТІВІ». Зірки, емоції, закулісся, інтерв'ю, гумор, історії, які хочеться дивитися до кінця. Це «Люкс ТІВІ» – новий розважальний канал. Дивись уже зараз на Megogo, Київстар ТВ, Омега ТІВІ, Диво ТІВІ та Ю ТІВІ. Ти слухаєш «Люкс ФМ» у машині, в навушниках, вдома. А тепер дивись «Люкс ТІВІ» на твоїх екранах.
4: Реклама.
3: Ти слухаєш «Люкс ФМ». Включай настрій перемоги.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
4: Споживання
5: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай!

люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю

0: шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама. Літо. Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
1: Реклама.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама. Хочеш хіти?
1: Є.
0: Улюблена Радкова шоу?
1: Є.
0: Рок, джаз, денс?
1: Є.
0: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
1: Слухай UA.
0: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Передача «Ніч на Люкс ФМ». Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєвана і зараз про хороше. Є один неочікуваний еліксир молодості, який прийдеться вам до смаку. Виявилося, що регулярні культурні розваги допомагають повернути час назад і суттєво омолодити організм. Це довели японські вчені і кажуть, що походи до театрів, музеїв, галерей та кінотеатрів безпосередньо впливають на біологічний вік людини. Науковці проаналізували здоров'я майже 2000 учасників і з'ясували, що у активних поціновувачів мистецтва фізіологічний вік в середньому на 3 роки менше, ніж у тих, хто ігнорує виставки та інші культурні заходи. За підрахунками дослідників, кожен візит на таку подію знижує біологічний вік організму приблизно на 31 день, покращуючи роботу серця, легенів та загальний тонус тіла, і працює це не гірше, ніж регулярні спортивні тренування. Є одна судова справа, яку ми навіть уявити собі не могли. У Буенос-Айресі відбулося унікальне засідання, яке виграли дві золоті рибки на ім'я Фефе та Магуї, які жили у вітрині місцевого суші-ресторану. Зоозахисники подали позов через те, що рибкам було некомфортно у 40-літровому акваріумі від постійного вуличного шуму, сонця та натовпу людей. Суддя підійшов до справи серйозно і виніс історичний вердикт. Рибок визнали розумними істотами, які здатні відчувати дискомфорт та стрес. Тож їх забрали з ресторану і переселили у нове розкішне житло, акваріум об'ємом аж в 2500 літрів та ще й цілодобовий нагляд фахівцям. Тепер у Фефе та Магуї почалося справжнє люксове життя. У Великій Британії з'явилося справжнє місце сили для всіх дівчат, які обожнюють рожеве, романтику і читати. В британському Оксфорді відкрилася перша у Великій Британії повністю рожева книгарня під назвою Bad Girl Books, яка продає виключно літературу у дуже популярному зараз жанрі романтизі, тобто романтичне фентезі. Засновниця крамниці спершу просто ділилася своїм хобі в тік-тоці, а потім зрозуміла, що поціновувачок романтизі настільки багато, що пора відкривати справжню унікальну книгарню і знайомити романтичних людей одне з одним. Ну а ще там обіцяють, що в книгарні з вами станеться унікальний досвід покупок, бо тут можна і книжку придбати, і каву з рожевим тортиком випити, і обговорити власні романтичні пригоди. Окрім того, у книгарні продають особливий мерч, а також щовихідних проводять автограф-сесії з улюбленими письменниками.
0: Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.
3: Ти слухаєш?
2: Ти слухаєш?
3: Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєван. Зараз про хороше. Якщо ви постійно крутитеся в ліжку і не можете заснути, то з цієї ситуації можна вийти дуже кумедним способом. Журналісти розкопали дивовижний японський спосіб швидкого засинання, який називають методом таргана. Все, що вам треба зробити безпосередньо перед сном – лягти на спину, підняти руки і ноги вгору та легенько потрусити ними приблизно 30 секунд. Так як перевернутий жук чи тарган. І хоча це виглядає максимально безглуздо, фізіологи кажуть, що метод реально працює. Такі рухи миттєво запускають потужний кровообіг, гаряча кров припливає до шкіри, і тіло починає активно скидати зайве тепло. Ну а швидке охолодження організму – це головний природний сигнал для мозку, що пора сопіти в дві дірочки. Співачка Тіна Кароль в свіженькому випуску проєкту «Тур зірками», який вийшов на YouTube-каналі «Люкс ФМ», розказала про професію свого сина 17-річного Веніаміна. Я нагадаю, що хлопець вже багато років навчається у Великій Британії та зростає справжнім джентльменом, нарешті остаточно визначився з майбутнім фахом. За словами Кароль, Веня – політолог і економіст, а загалом ще й змістовна особистість, як хотіла мама. Тіна додала, що хлопець має блискучу логіку і вже зараз може вести дорослі політичні дискусії. Попри життя за кордоном, Веніамін береже українське коріння, танцює гопа, ходить до української церкви і вільно спілкується рідною мовою. Культовий режисер Крістофер Нолан знову зумів вразити весь світ. На лондонській прем'єрі його нового кіношедевра «Одіссея» головною зіркою вечора став гігантський 11-метровий троянський кінь, якого встановили прямо біля синьої доріжки на справжньому морському піску. Що цікаво, цей дерев'яний велетень важить понад 4 тонни, а збирали його за оригінальним кресленням зі знімального майданчика аж 34 спеціалісти. До речі, потім іменитий кінь красуватиметься на Трафальгарській площі, а ще два таких красені вже підкорюють кінотеатри в США. Нагадаю, що сам фільм стартував в прокаті з 17 липня. Українські айтівці створили унікальний щі-сервіс під назвою «Зарплатометр», який у жартівливій формі оцінює ваші доходи. За задумом розробників, цей іронічний інструмент має викликати посмішку та стати чудовим приводом нарешті попросити шефа про підвищення. Працює все досить просто. Ви вводите свою зарплату та сферу діяльності, штучний інтелект порівнює дані зі свіжою статистичкою Держстату і видає кумедний персоналізований вердикт на інтерактивній шкалі. В майбутньому цей сервіс перетвориться на повноцінного кар'єрного консультанта, який навіть підбиратиме для вас актуальні вакансії з більшою зарплатнею.
0: Новини на Люкс ФМ.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Радіо. Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван і прямо зараз про хороше. Українська співачка Ольга Горбачова вперше розповіла про розлучення з відомим музичним продюсером Юрієм Нікітіним. Артистка зізналася, що офіційні документи на розірвання шлюбу вони подали лише цього місяця через паперові нюанси у США. Хоча фактично вона вважає себе вільною жінкою більше ніж півтора роки. За словами Горбачової, саме вона вирішила почати нову сторінку в житті і стала ініціаторкою розриву. Оля зізналася, що відчула, що більше не може давати чоловікові необхідної любові та поваги. І хоч зіркова парочка намагалася пропрацювати свої стосунки у сімейного психотерапевта, але їхній шлюб добіг кінця. Горбачова додала, що їм вдалося зберегти чудові та теплі стосунки, вони продовжують спільно виховувати дітей. Ну а ще тепер співачка щаслива від нового етапу в житті. Вона ходить на побачення і будує нове майбутнє без колишнього чоловіка. Виявляється, стрімінговий гігант Netflix ще має нас чим здивувати. Це світньо відома та популярна гра «Монополія» стане чимось більшим за звичайну настолку. Вона за допомогою шоуранерів з Netflix перетвориться на реаліті-шоу та ще й з чималим грошовим призом. Так, згідно з анонсом, звичайні люди зможуть виграти фантастичні 2 мільйони доларів. І відомо, що для проєкту побудують величезну реалістичну площу міста, на якій 12 учасників купуватимуть нерухомість, укладатимуть угоди та плестимуть інтриги заради виживання. Створенням шоу займаються автори хіта «Гра в кальмара», а саме шоу вийде на екрани восени 27-го. Окрім цього, продюсерська компанія акторки Марго Робі вже розробляє повнометражний художній фільм про монополію, тож реаліті, як бачимо, це лише початок. У багатьох головний ранковий ритуал – це чашечка кави, але тепер йому знайшлася неочікувана альтернатива. Вчені з одного японського університету провели цікаве дослідження і з'ясували, що тепер можна починати свій день із солодкого, а саме з морозива. За словами науковців, звичайне собі морозиво на сніданок працює як чудовий стимулятор. Дослідження показало, що цей холодний десерт зранку робить з нами справжні дива.